Суслав FM. Знай, як живе твоя громада.

0: Реклама.
1: У нас бетон, якому довіряю. 063-247-05-14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14.
2: Для родини, для роботи має бути в хаті інтернет швидкий, надійний. Хочете? Так нате! Прокнет – інтернет-провайдер твого міста.
3: Тепло в домі починається з правильного запасу дров. Пропонуємо рубані та метрові дрова за чесною ціною. Швидка доставка, зручна оплата після отримання. Телефонуйте просто зараз. 098-225-31-81. 098-225-31-81.
4: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка, вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
5: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

0: Реклама.
1: Дошка оголошень. Богуслав FM.
2: Привеземо пісок, камінь, щебінь, чорнозем за вигідною ціною. Номер телефону 097-488-45-43. 097-488-45-43.
3: Ой, гоп! Дошка оголошень, продавай чи купуй швидше, що захочеш.
1: Тричі на день, 7 днів на тиждень. Дошка оголошень, Богуслав FM. Довідки за номером телефону 098-000-4328. 098-000-4328.
0: Реклама.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Усім доброго ранку, 8 на годинку, п'ятниця, 17 липня. З вами в студії Олексій Добровольський. Нехай останній день пройде робочого тижня для вас успішно і легко, а ми тим часом розпочинаємо наш новий інформаційний день, тож залишайтеся з нами на хвилі 97.7. Росіяни атакували цивільне підприємство на Харківщині та інфраструктуру Одеси. Є загиблі та поранені. Внаслідок атаки у Харкові загинула одна людина, також постраждали 5 людей. В Одесі загинула одна людина, ще 2 постраждалих шпиталізували. ЗСУ вразили 11 суден тіньового флоту РФ в акваторіях Чорного та Азовського морів. Відомо, що загалом із 16 до 6 липня в межах операції «Молочка» сили безпілотних систем вразили 147 суден зі складу російського тіньового флоту. Велика Британія інвестує 300 мільйонів євро у постачання Україні винищувачів «Гріпер». Як оголосив прем'єр-міністр країни, під час візиту до Києва кошти спрямують на оснащення України ескадрилью з 16 винищувачів до 2029 року. І до місцевих новин. Сьогодні минає 2-га річниця світлої пам'яті мужнього воїна богуславця Петра Васильченка. Життя 39-річного чоловіка обірвалось на Покровському напрямку в результаті ворожого обстрілу. Всього за 10 днів до цього трагічного дня захисник став на весільний рушник, який близькі постелили перед ним у щасливе сімейне життя, але не судилося. Тож вічна пам'ять і слава героям! Показ мультфільму «Поганці» відбудеться завтра, 17 липня, у Богуславському будинку культури о 13.30. На глядачів чекає захоплива анімаційна історія про команду злодіїв, які намагаються змінити та стати хорошими. Організатори запрошують усіх охочих провести час у родинному колі з переглядом мультфільму та обіцяють цікаве і веселе дозвілля.
0: Погода на Богуслав ФМ.
1: Плюс 21 нині показує наш студійний термометр. Переважно сонячна погода триматиметься в Богуславі та сусідніх громадах до самого вечора. Опадів синоптики не прогнозують, а от максимальна температура в день буде 25 градусів з позначкою плюс. Наразі у мене все. Почуємося 9.
0: Богуслав ФМ.

0: Реклама.
1: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування. Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів, широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068 970 07 05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
2: Олександре, а який у вас інтернет?
3: Мама любить швидкість і замовила Прокнет. Прокнет – інтернет-провайдер твого міста.
4: Треба перевести вантаж швидко та без проблем. Ми допоможемо. Самоскид та мікроавтобус для доставки дров, піску, щебню, відсіву, будматеріалів або для переїзду. Працюємо оперативно та на совість. 098 225 31 81. 098 225 31 81.
5: Хочеш не просто мріяти, а діяти? Обрати справу, яка приносить задоволення і відкриває двері в успішне майбутнє? Тоді ця новина саме для тебе. ДНЗ «Богуславський центр професійно-технічної освіти» в 2026 році запрошує на навчання на базі 9 класу. Штукатур, лицювальник, плиточник, маляр, кухар-кондитер, кухар-офіціант-бармен, слюсар з ремонту колісних транспортних засобів, водій автотранспортних засобів категорії Б і С на базі 11 класу, кухар, електрогазозварник, рихтувальник кузовів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування.

0: 3-96-80 або за адресою місто Богуслав, вулиця Івана Франка, 31. Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна академія управління персоналом» здійснює набір студентів на навчання за спеціальностями: економіка та міжнародні економічні відносини, облік і оподаткування, фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок, право, психологія, менеджмент, публічне управління та адміністрування, правоохоронна діяльність. Можливий вступ без ЗНО та НМТ. У день відкритих дверей 25 липня 2026 року є можливість отримати знижку у розмірі 20%. За консультацією щодо вступу та навчання звертатись до Богуславського інформаційного центру за адресою: Київська область, місто Богуслав, вулиця Богдана Хмельницького, 7А. Телефони для довідок 068 048 44 35.
1: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068-287-85-62, 068-287-85-62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
2: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

Україна – це традиції та звичаї. Збережемо те, що маємо.

Україні. 9 ранку. Вшануймо світлою пам'яттю всіх, хто віддав своє життя через вторгнення Російської Федерації в Україну. Згадаймо героїв, які боролися і загинули за наше майбутнє. Невинних дітей, мирних українців та всіх наших співвітчизників. Хвилина мовчання на Богуслав FM.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Вітаю в ефірі з новинами, Олексій Добровольський. Двоє загиблих в Одесі. Головне стану на ранок. В Одесі через нічну російську атаку загинуло двоє людей, ще 10 постраждали, серед них діти. В Одеському районі також зруйнована СТО. Відомо, війська РФ скинули 5 керованих авіабомб на Суми. У житловому будинку вибито понад 100 вікон, і там триває ліквідація наслідків удару. Також вночі Росія атакувала Україну 130 дронами та 8 ракетами. За даними повітряних сил, сили ППО знешкодили 5 ракет та 115 безпілотних апаратів. ЗСУ вразили 11 суден тіньового флоту РФ в акваторіях Чорного та Азовського морів. Відомо, що загалом із 6 до 16 липня в межах операції «Молочка» сили безпілотних систем вразили 147 суден зі складу російського тіньового флоту. Велика Британія інвестує 300 мільйонів євро у постачання Україні винищувачів «Гріпен». Як оголосив прем'єр-міністр країни під час візиту до Києва, кошти спрямують на оснащення України ескадрилью з 16 винищувачів до 29-го року. І до місцевих новин. Водопостачання тимчасово призупинили сьогодні, 7-ї ранку, на вулиці Андрія Хоменко у фінському містечку та на прилеглих вулицях. Це пов'язано з проведенням невідкладних аварійно-відновлюваних робіт. Споживачам перепрошують за тимчасові незручності. Безкоштовну вакцинацію домашніх улюбленців проти сказу проводитимуть у Богуславській державній дільничній лікарні ветмедицини з 20 до 24 липня. Спеціалісти чекатимуть на котів та собак щодня з 9 до 15 години за адресою міста Богуслав, вулиця Стадіонна, 12.
0: Погода на Богуслав ФМ.
1: Плюс 21 нині показує наш студійний термометр. Переважно сонячна погода триматиметься в Буславі та сусідніх громадах до самого вечора. Опадів синоптики не прогнозують, а от температура ще прогріється до 25 градусів з позначкою плюс. Наразі в мене все. З вами був Олексій Добровольський. Почуємося 10-й.
0: Богуслав ФМ. Радіо рідного міста.

0: 97,7 FM. Слухай і насолоджуйся. Богослав FM.
1: Такий святий магічний вечір. Давай подивимось глибше одне одному в очі. Загадаємо все, що хочеться.
2: Все, що на душі.
1: Адже мріти не шкідливо.
2: Не шкідливо.

0: Реклама. Час не зупинити. Раніше карета, тепер корвет. Незмінною лиш є надійність. Прокнет. Прокнет. Інтернет-провайдер твого міста.
1: Сучасний завод залізобетонних конструкцій в місті Богуслав реалізує товарний бетон, тротуарну плитку, дорожні елементи, фундаментні та стінові блоки, плити дорожні. Виготовляємо залізобетонні конструкції за індивідуальними замовленнями. Якість гарантуємо. Номер телефону 063 247 05 14.
0: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка, вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096 965 94 29, а також 067 536 35 11.
2: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28 098.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: 10 ранку на годиннику в ефірі з новинами Олексій Добровольський. Двоє людей загинули та 10 постраждали унаслідок ракетної атаки РФ по Одесі. Про це повідомила обласна військова адміністрація. Зокрема, загинула жінка, яка гуляла в парку з дітьми, однак діти живі. У місті пошкоджені житлові будинки, навчальний заклад, автівки, СТО, а на місцях стались пожежі. Окупанти вдарили авіабомбами по Сумах. Пошкоджені багатоквартирні та приватні житлові будинки, адміністративні та нежитлові приміщення, вбито сотні вікон. Попередньо РФ запустила 5 кабів, щонайменше одна людина поранена. Сили безпілотних систем ЗСУ вночі атакували 12 суден тіньового флоту РФ. Командувач СБС повідомив про ураження 9 суховантажних, однак одного танкера газовоза та одного буксира. З 6 по 17 липня українські воїни завдали ударів по понад 150 російських суднах, 117 в Азовському морі, 42 у Чорному морі. І до місцевих новин. Що спільного між вимушеним переїздом українців, громадянською освітою, молоді та майбутніми виборами після перемоги? Днями у Богуславі обговорювали результати унікальних масштабних досліджень громадянської мережі «Опора». Йшлося про нинішню ситуацію та майбутні виклики для актуальності даних у Державному реєстрі виборців. Чому ця тема наразі набуває серйозного значення? Хто і як уже зараз може перевірити та оновити свої дані у ДРЕ? Чим важливі такі ініціативи та дослідження для України і які висновки, зрештою, дійшли учасники круглого столу у Богуславі? Відповіді на всі ці запитання далі у нашому сюжеті. Майже 40% українців взагалі не знають про існування Державного реєстру виборців. Натомість рівень розуміння виборчих процедур серед громадян нашої держави ще нижчий. Такі висновки зробили фахівці громадянської мережі «Опора» в результаті свого загальнонаціонального дослідження, яке поєднало опитування населення України, а також українців у Німеччині, Чехії та Польщі. Власне, саме їх цього тижня і обговорювали учасники круглого столу під назвою «Нова географія українського виборця та міграційні тренди». Як пояснила консультантка «Опори» у Київській області Оксана Мельниченко, нині на точність і правильність даних про українців впливає ціла низка чинників.
2: На актуальність даних реєстру сьогодні впливають одразу кілька великих груп виборців. Зокрема, понад 4,6 мільйонів внутрішньопереміщених осіб. Значна кількість громадян, а це цифра від 5 до 9 мільйонів, які перебувають за кордоном. Громадяни, які залучені до сектору безпеки і оборони нашої держави. Громадяни, які з певних причин залишилися на окупованих територіях. А також особи, які, на жаль, вважаються безвісти зниклими. Окремої уваги потребує ситуація на тимчасово окупованих територіях, адже через неможливість функціонування державних українських реєстрів, актуалізація даних там, вона тимчасово фактично неможлива. Саме тому у реєстрі накопичуються записи, які потребують перевірки і уточнення. Зокрема, за даними Державного реєстру виборців, на тимчасово окупованих територіях нині обліковується близько 42 тисяч виборців, які наразі, увага, більше 100 років. Більше того, понад 1000 виборців взагалі мають вік понад 115 років. Відповідно, ми розуміємо, що актуальність цих даних, вона дуже-дуже і дуже низька.
1: Відтак, аби привести державний реєстр виборців до норми і максимально актуалізувати дані про українців у ньому, громадянська мережа «Опора» і взялась досліджувати цю тему, продовжує пані Оксана.
2: Метою цього дослідження від громадянської мережі «Опора» було не лише оцінити певні масштаби або характер переміщення населення, але й зрозуміти певні поведінкові, так звані, аспекти майбутньої актуалізації Державного реєстру виборців. Зокрема, осягнути, наскільки громадяни взагалі обізнані про окремі відповідні виборчі процедури, зрозуміти, чи готові вони перевіряти і оновлювати свої дані у цьому ж таки реєстрі – зрозуміти, які фактори впливають на таку їхню готовність або ж навпаки неготовність, дізнатися, якими взагалі каналами вони отримують інформацію, зокрема і про вибори, і про політичну ситуацію в Україні, а також зрозуміти і винести якісь певні висновки щодо того, як же держава може ефективно комунікувати із різними групами виборців, власне, під час підготовки до перших повоєнних виборів.
1: До участі у дискусії долучилося не надто багато мешканців Богуславщини, проте кожен із присутніх мав що сказати по темі із власного чималого досвіду. Приміром, тимчасово виконуюча обов'язки директора нашої радіостанції Юлія Пахливанян переконана, залучати населення до актуалізації власних даних варто комплексно.
3: Вважаю, що окремим викликом сьогодні є те, як зацікавити людей цією темою. Адже для багатьох, певно, державний реєстр виборців чи тема оновлення виборчих даних звучить як суто офіційні процедури, які не мають прямого стосунку до повсякденного життя. Тут, на мою думку, потрібно говорити не мовою документів з такими якимось офіційними формулюваннями, а мовою реальних історій, конкретних прикладів, пояснювати, що рішення місцевої ради, місцевих депутатів, яких обрали люди, впливають на якість доріг, по яких ми ходимо, на розвиток освіти, де навчаються наші діти, медицини, куди ми йдемо, коли в нас щось заболить, благоустрою, ну, і низка інших сфер. Коли люди зрозуміють оцей зв'язок, тоді вони і краще зрозуміють цінність свого голосу. Тут має бути комплексний підхід і медіа, і всіх структур, які відповідають за оновлення цих виборчих даних, і громадських організацій, і освітніх.
1: Схожу позицію має і директорка Богуславського гуманітарного фахового коледжу імені Івана Семеновича Нечуя-Левицького Людмила Шалудько. Вона, до слова, не один рік попрацювала на виборчих дільницях Богуславщини і не лише, а відтак добре знається на темі ДРВ і важливості даних у ньому. Керівниця закладу освіти наголошує, важливо не просто залучати громадян до оновлення інформації, а ще з юного віку правильно виховувати свідомого українського виборця.
4: Я вважаю, що дуже добре десь була співпраця Міністерства освіти, да, от, десь на цій комунікації, коли ми почали ще зі школи дуже простими словами дітям пояснювати і ростити того свідомого виборця. Що це важливо, це не просто піти, ми не знаємо, коли в нас будуть вибори, ми надіємося якнайшвидше нашу перемогу, але ми не можемо це спрогнозувати. Але якщо ми будемо про це говорити з сучасним підлітком, якому на сьогоднішній день 14-15, ну, тому що 12 років, і пояснювати, навіщо це треба. От тоді ми дійдемо до того, що у нас підвищиться рівень свідомості, і ці ж уже, ну, на сьогоднішній день підлітки, да, потім вже це майбутні наші виборці, вони, повірте, самостійно актуалізують ці самі дані і роблять, адже для них це буде важливо. Якщо це зробити якийсь цікавий курс, або навіть тих самих соцмережах, да, от, і в тіктоках, і в цьому всьому, да, зробити це цікаве відео, да, яке навіть якийсь вчитель, ну, може використати. Я розумію, що це досить складно вводити в курс, да, навчальний, але зробити це виховною годиною може кожний класний керівник. Це те покоління, яке, ну, реально проживало ковід, да, на масштабку. І вони цифровізовані, вони живуть в смартфоні. І їм це буде цікаво. І от коли їм це пояснити та дати відповідь на питання, навіщо це потрібно. Ну, ми таким чином за декілька років, ну, невеличкими кроками, але вже свідомість піднімемо.
1: Проте, додає пані Людмила, яким би серйозним не був підхід до актуалізації даних, недоліки і прогалини у державному реєстрі нікуди не зникнуть. Більше того, повномасштабна війна неабияк ускладнила цю проблему.
4: Якщо ми говоримо про старше населення, там за 60 плюс, вони кажуть, навіщо нам це потрібно, молоді не знають, навіщо теж це потрібно. То справа в тому, що коли зросте свідомість суспільства, коли вони заходять до виборчої кабінки і ставлять відповідну позначку в бюлетені, яка за це відповідальність, але не знаю, кілограм гречки чи пляшка олії, ми тоді зможемо про щось говорити. І знову таки великі прогалини відверто в роботі реєстру виборців були і будуть. Тому що активізувати оці дані досить складно. І якщо ми ще будемо говорити про спеціальні виборчі комісії, це лікарні, а тепер це будуть військові частини, це буде досить великий виклик.
1: Ще одним викликом, із яким можуть зіштовхнутися українці під час перших повоєнних виборів, може бути сама система голосування, припускає депутат Буславської міської ради Юрій Лелека. Каже, цифровізація – це добре, утім лише тоді, коли вона доступна всім і всюди.
5: У нас є Дія, у нас є електронні ресурси, і перші наші повоєнні вибори будуть проведені за такою собі змішаною системою, де частково буде голосувати буде через електронний ресурс. І частково так. Я реєструвався, я підпис в одному з таких місць, де тобі гукнуть, там клікне, поверни голову туди, поверни голову туди. Я за півдня двічі зареєструвався, але двічі потім обірвала зв'язок. Так я не цього, аж поки в Полковськ не доїхав, я не приїхав і не провів цю реєстрацію. Тобто це ж треба свої дані себе ідентифікувати, а фактично це неможливо.
1: Відтак, в ході зустрічі у Богуславі присутні дійшли висновку, що ані онлайн-голосування, ані навіть змішаний формат волевиявлення не варто розглядати для перших повоєнних виборів в Україні. Натомість, актуалізувати свої дані у ДРВ за допомогою електронних сервісів – це досить таки вдала ідея, яка в рази пришвидшить процес перевірки і оновлення інформації та дасть можливість зробити це повністю віддалено. Підсумку ж ділиться менеджерка з персоналу Міжнародного благодійного фонду «Карітас України» Вікторія Дивнич, яка також завітала на зустріч обговорення. Результати такого дослідження опори вкрай важливі та цінні. Більше того, їх у своїй роботі можуть використовувати і багато інших дотичних до теми структур, організацій та установ.
6: Загалом питання внутрішнього і зовнішнього переміщення українців безпосередньо перегукується із діяльністю нашої організації, адже ми працюємо з людьми, які постраждали від війни, підтримуємо внутрішньо переміщених осіб, людей, що повернулися в Україну, і інші вразливі категорії населення. І саме тому було цінно ознайомитися з результатами масштабних досліджень, краще зрозуміти сучасні міграційні тенденції і обговорити їхній вплив на державну політику і майбутні виборчі процеси. Як на мене, такі зустрічі допомагають ширше поглянути на виклики, з якими сьогодні стикається українське суспільство, і краще враховувати їх у своїй роботі.
1: Отож, якщо після прослуховування нашого матеріалу ви також вирішили перевірити свої дані у Державному реєстрі виборців, зробити це можна за посиланням під цим сюжетом у наших соцмережах. За ним на сайті опори ви знайдете покрокову інструкцію, відповіді на найпоширеніші запитання по темі та рекомендації щодо оновлення чи за потреби редагування своїх даних у ДРВ. Ксенія Федусенко, Олексій Добровольський, інформаційна служба Богуслав FM. Показ мультфільму «Поганці» відбудеться сьогодні, 17 липня, у Богуславському будинку культури о 13:30. На глядачів чекає захоплива анімаційна історія про команду злодіїв, які намагаються змінитися та стати хорошими. Організатори запрошують усіх охочих провести час у родинному колі за переглядом мультфільму та обіцяють цікаве і веселе дозвілля.
0: Погода на Богуслав FM.
1: Плюс 22 нині показує наш студійний термометр. Переважно сонячна погода триматиметься в Богуславі та сусідніх громадах до самого вечора. Опадів синоптики не прогнозують, а от температура ще прогріється до 25 градусів з позначкою плюс. Наразі у мене все. З вами був Олексій Добровольський. Почуємося об 11.
0: Богуслав FM. Радіо рідного міста.

0: Реклама.
1: Наш автомобіль потребує якісного обслуговування. Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів, широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068, 970, 07-05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
2: Тобі інтернет, тобі інтернет і тобі також інтернет. Всім інтернет від Прокнет. Навіть коли немає світла, Прокнет. Працюємо стабільно, без електроенергії. Підключайтесь. 067-828-57-75.
3: Тепло в домі починається з правильного запасу дров. Пропонуємо рубані та метрові дрова за чесною ціною. Швидка доставка, зручна оплата після отримання. Телефонуйте просто зараз. 098-225-31-81. 098-225-31-81.
4: Хочеш не просто мріяти, а діяти? Обрати справу, яка приносить задоволення і відкриває двері в успішне майбутнє? Тоді ця новина саме для тебе. ДНЗ «Богуславський центр професійно-технічної освіти» в 2026 році запрошує на навчання на базі 9 класу. Штукатур, лицювальник, плиточник, маляр, кухар-кондитер, кухар-офіціант-бармен, слюсар з ремонту колісних транспортних засобів, водій автотранспортних засобів категорії Б і С на базі 11 класу, кухар, електрогазозварник, рихтувальник кузовів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування. Навчання та проживання в гуртожитку безкоштовне. Гарантована стипендія. Деталі вступу у приймальній комісії закладу. Телефони 097-488-09-39, 063-063-96-80 або за адресою: місто Богуслав, вулиця Івана Франка, 31. Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна академія управління персоналом» здійснює набір студентів на навчання за спеціальностями: економіка та міжнародні економічні відносини, облік і оподаткування, фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок, право, психологія, менеджмент, публічне управління та адміністрування, правоохоронна діяльність. Можливий вступ без ЗНО та НМТ. У день відкритих дверей 25 липня 2026 року є можливість отримати знижку у розмірі 20%. За консультацією щодо вступу та навчання звертатись до Богуславського інформаційного центру за адресою: Київська область, місто Богуслав, вулиця Богдана Хмельницького, 7А. Телефони для довідок 068-048-44-35.
5: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068-287-85-62, 068-287-85-62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
6: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.
0: Богуслав FM. Радіорі.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Вітаю в ефірі з новинами, Олексій Добровольський. В Україну повернули 501 тіло загиблих, повідомили у координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими. За твердженням Росії, вони належать українським військовослужбовцям. Слідчі проведуть експертизу та ідентифікацію тіл. Раніше російські ЗМІ писали, що Росія отримала 31 тіло. Російські окупанти вночі скинули на Суми 5 керованих авіабомб. Є влучання по цивільній інфраструктурі. За словами голови обласної військової адміністрації, інформація щодо постраждалих і масштабів наслідків уточнюється. Законопроєкт про санкції проти Росії, який просував покійний сенатор Лінсі Грем, уже має понад 60 співавторів. Цього достатньо для того, щоб його ухвалити. Про це пишуть міжнародні видання. Найбільшою перешкодою, яка залишається, є виділення часу для розгляду законопроєкту на засіданні. І до місцевих новин. 18 липня минає четверта річниця світлої пам'яті мужнього воїна богуславця Олександра Онопрієнка. Життя 44-річного чоловіка трагічно обірвалось на Донеччині внаслідок ворожої атаки. Щирий, добрий, справедливий, надійний. Таким героя запам'ятали його рідні і побратими. За надзвичайну сміливість та звитягу Олександра Онопрієнка відзначено орденом за мужність 3-го ступеня. Вічна пам'ять і слава героям. Безкоштовну вакцинацію домашніх улюбленців проти сказу проводитимуть у Богуславській державній дільничній лікарні ветмедицини з 20 до 24 липня. Спеціалісти чекатимуть на котів та собак щодня з 9 до 15 години за адресою місто Богуслав, вулиця Стадіонна, 12.
0: Погода на Богуслав ФМ.
1: Плюс 23 нині показує наш студійний термометр. Переважно сонячна погода триматиметься в Богуславі та сусідніх громадах до самого вечора. Опадів синоптики не прогнозують, а от максимальна температура ще буде 25 градусів з позначкою плюс. Наразі у мене все. З вами був Олексій Добровольський. Почуємось о 12-й.
0: Ви слухаєте Богуслав ФМ.

0: Реклама. Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка, вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096 965 94 29, а також 067 536 35 11.
1: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богослав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Вітаю в ефірі з новинами Олексій Добровольський. Росія вранці атакувала безпілотниками портову інфраструктуру Миколаєва. Загинули двоє людей, повідомили в облпрокуратурі. Відомо, що пошкоджені три цивільні судна під іноземними прапорами. Двоє громадян України, які були на борту одного із суден, загинули. Російські окупанти вночі скинули на Суми 5 керованих авіабомб. Є влучання по цивільній інфраструктурі. За словами голови обласної військової адміністрації, інформація щодо постраждалих і масштабів наслідків уточнюється. Законопроєкт про санкції проти Росії, який просував покійний сенатор Лінсі Грем, уже має понад 60 співавторів. Цього достатньо для його ухвалення в Сенаті. Про це пишуть міжнародні видання. Найбільшою перешкодою, яка залишається, є виділення часу для розгляду законопроєкту на засіданні. Сьогодні минає друга річниця світлої пам'яті мужнього воїна богуславця Петра Васильченка. Життя 39-річного чоловіка обірвалось на Покровському напрямку в результаті ворожого обстрілу. Всього за 10 днів до цього трагічного дня захисник став на весільний рушник, який близькі постелили перед ним у щасливе сімейне життя. Не судилося. Вічна пам'ять і слава героям. Безкоштовну вакцинацію домашніх улюбленців проти сказу проводитимуть у Богуславській державній дільничній лікарні ветмедицини з 20 по 24 липня. Спеціалісти чекатимуть на котів та собак щодня з 9 до 15 години за адресою міста Богуслав, вулиця Стадіона, 12.
0: Погода на Богуслав ФМ.
1: Плюс 22 градуси показує нині наш студійний термометр. Переважно сонячна погода триматиметься в Богуславі та сусідніх громадах до самого вечора. Опадів таки не прогнозують, а от максимальна температура підніметься до 25 градусів з позначкою плюс. Наразі у мене все. З вами був Олексій Добровольський. Почуємося 13-й.
0: Ви слухаєте Богуслав ФМ.

0: Реклама.
1: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування. Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів, широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068, 970, 07-05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
2: У нас бетон, якому довіряють. 063-247-05-14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14.
3: Олександре, а який у вас інтернет?
2: Мама любить швидкість і замовила Прокнет. Прокнет – інтернет-провайдер твого міста.
4: Треба перевести вантаж швидко та без проблем? Ми допоможемо. Самоскид та мікроавтобус для доставки дров, піску, щебню, відсіву, будматеріалів або для переїзду. Працюємо оперативно та на совість. 098-225-31-81. 098-225-31-81.
5: Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна академія управління персоналом» здійснює набір студентів на навчання за спеціальностями: економіка та міжнародні економічні відносини, облік і оподаткування, фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок, право, психологія, менеджмент, публічне управління та адміністрування, правоохоронна діяльність. Можливий вступ без ЗНО та НМТ. У день відкритих дверей 25 липня 2026 року є можливість отримати знижку у розмірі 20%. За консультацією щодо вступу та навчання звертатись до Богуславського інформаційного центру за адресою: Київська область, місто Богуслав, вулиця Богдана Хмельницького, 7А. Телефони для довідок: 068 048 44 35.
6: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068-287-85-62. 068-287-85-62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
7: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

0: Реклама.
1: Дошка оголошень. Богуслав FM.
2: Привеземо пісок, камінь, щебінь, чорнозем за вигідною ціною. Номер телефону 097-488-45-43. 097-488-45-43.
3: Ой, гоп! Дошка оголошень, продавай чи купуй швидше, що захочеш.
1: Тричі на день, 7 днів на тиждень. Дошка оголошень, Богуслав FM. Довідки за номером телефону 098-000-4328. 098-000-4328.
0: Реклама.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Вітаю в ефірі з новинами, Олексій Добровольський. Росія вранці атакувала безпілотниками портову інфраструктуру Миколаєва. Загинули двоє людей, повідомили в облпрокуратурі. Пошкоджені три цивільні судна під іноземними прапорами. Двоє громадян України, які були на борту одного із суден, загинули. Окупанти отримали наказ посилити атаки дронами по цивільних авто та АЗС у прифронтових зонах. Про це повідомило Головне управління розвідки. Виконувати накази доручили Центру безперспективних безпілотних систем «Рубікон», а також зовнішнім пілотам лінійних підрозділів армії РФ. Для пошуку та ураження цілі окупанти планують застосувати безпілотники понад 5 видів. В Україну повернули 501 тіло загиблих, повідомили у координаційному штабі з питань проводження з військовополоненими. За твердженням Росії, вони належать українським військовослужбовцям. Слідчі проведуть експертизу та ідентифікацію тіл. Раніше російські ЗМІ писали, що Росія отримала 31 тіло. І до місцевих новин. 18 липня минає четверта річниця світлої пам'яті мужнього воїна богуславця Олександра Онопрієнка. Життя 44-річного чоловіка трагічно обірвалось на Донеччині внаслідок ворожої атаки. Щирий, добрий, справедливий, надійний – таким героя запам'ятали його рідні побратими. За надзвичайну сміливість та звитягу Олександра Онопрієнка відзначено орденом за мужність третього ступеня. Вічна пам'ять і слава героям. День донора відбудеться у Миронівській лікарні 22 липня. Усіх охочих віком від 18 до 60 років запрошують здати крові, допомогти врятувати життя. Збір крові проводитиме виїзна бригада з Білої церкви. Із собою потрібно мати паспорт та ідентифікаційний код.
0: Погода на Богуслав ФМ.
1: Плюс 24 нині показує наш студійний термометр. Переважно сонячна погода триматиметься в Богуславі та сусідніх громадах до самого вечора. Опадів синоптики не прогнозують, а от температура ще прогріється до 25 градусів з позначкою плюс. На сьогодні у мене все. З вами був Олексій Добровольський. Наступний випуск новин слухайте вже о 15 від моєї колеги Ангеліни Якименко.
0: Ви слухаєте Богуслав ФМ.

0: 97,7 FM. Слухай і насолоджуйся. Богослав FM.
1: А що мені лишилося, як розтанути або здійнятись димом до небес, відзначити тебе у своїй пам'яті і розлетіти світом без адрес. А що мені точити гострі ці коти чи потонути в морі кораблем, лежати б мені в тому морі там, де ти.

0: тисячі лайків, скріни запиту. Аби в обійми до тебе потрапити.
1: Новини, музика, життя. Говорить Богуслав ФМ.

0: Щоб був стабільний інтернет, підключайся до Прокнет. Інтернет-провайдер Прокнет здійснює підключення оптоволокном в багатоквартирних будинках. Телефонуйте нам 067 828 57 75.
1: Сучасний завод залізобетонних конструкцій в місті Богуслав реалізує товарний бетон, тротуарну плитку, дорожні елементи, фундаментні та стінові блоки, плити дорожні. Виготовляємо залізобетонні конструкції за індивідуальними замовленнями. Якість гарантуємо. Номер телефону 063 247 05 14.
2: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096 965 94 29, а також 067 536 35 11.
3: Хочеш не просто мріяти, а діяти? Обрати справу, яка приносить задоволення і відкриває двері в успішне майбутнє? Тоді ця новина саме для тебе. ДНЗ «Богуславський центр професійно-технічної освіти» в 2026 році запрошує на навчання на базі 9 класу. Штукатур, лицювальник, плиточник, маляр, кухар-кондитер, кухар-офіціант-бармен, слюсар з ремонту колісних транспортних засобів, водій автотранспортних засобів категорії Б і С на базі 11 класу, кухар, електрогазозварник, рихтувальник кузовів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування. Навчання та проживання в гуртожитку безкоштовне. Гарантована стипендія. Деталі вступу у приймальній комісії закладу. Телефони 097 488 09 39 063 063 96 80 або за адресою місто Богуслав, вулиця Івана Франка, 31.
4: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28. 098 30 43 28.

0: ваш автомобіль потребує якісного обслуговування, звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів, широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068, 970, 0705. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
1: Щоб був стабільний інтернет, підключайся до Прокнет. Інтернет-провайдер Прокнет здійснює підключення оптоволокном в багатоквартирних будинках. Телефонуйте нам 067 828 57 75.
2: Тепло в домі починається з правильного запасу дров. Пропонуємо рубані та метрові дрова за чесною ціною. Швидка доставка, зручна оплата після отримання. Телефонуйте просто зараз 098 225 31 81. 098 225 31 81.
3: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка, вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096 965 94 29, а також 067 536 35 11.
4: Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна академія управління персоналом» здійснює набір студентів на навчання за спеціальностями: економіка та міжнародні економічні відносини, облік і оподаткування, фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок, право, психологія, менеджмент, публічне управління та адміністрування, правоохоронна діяльність. Можливий вступ без ЗНО та НМТ. У день відкритих дверей 25 липня 2026 року є можливість отримати знижку у розмірі 20%. За консультацією щодо вступу та навчання звертатись до Богуславського інформаційного центру за адресою: Київська область, місто Богуслав, вулиця Богдана Хмельницького, 7А. Телефони для довідок 068 048 44 35.
5: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28. 098 30 43 28.

Україна – це традиції та звичаї. Збережемо те, що маємо –

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Вітаю, 15:00 на годиннику. В ефірі з новинами Ангеліна Якименко. СБУ знищила літак Ту-95 в Енгельсі. Це стратегічний бомбардувальник РФ, який використовувався для ракетних ударів по Україні, повідомив Володимир Зеленський. Відстань від державного кордону – близько 800 кілометрів. ЄС додав до санкційного списку 15 росіян, які катували українських військовополонених в Оланівці та російське СІЗО у Таганрозі. Санкції передбачають замороження активів, заборону громадянам і компаніям ЄС надавати їм кошти або економічні ресурси, а також заборону на в'їзд і транзит через територію ЄС. Українські військові візьмуть участь у військовому параді до Національного дня Бельгії. 21 липня вперше в історії в параді візьме участь український загін. Дуже пишаюсь цим. Слава Україні! Ніколи не здавайтесь, написав міністр оборони Бельгії. І до місцевих новин. Сьогодні минає друга річниця світлої пам'яті мужнього воїна богуславця Петра Васильченка. Життя 39-річного чоловіка обірвалось на Покровському напрямку в результаті ворожого обстрілу. Всього за 10 днів до цього трагічного дня захисник став на весільний рушник, який близькі простелили перед ним у щасливе сімейне життя. Не судилось. Вічна пам'ять і слава героям. Що спільного між вимушеним переїздом українців, громадянською освітою, молоді та майбутніми виборами після перемоги? Днями у Богуславі обговорювали результати унікальних масштабних досліджень громадянської мережі «Опора». Йшлось про нинішню ситуацію та майбутні виклики для актуальності даних у Державному реєстрі виборців. Чому ця тема наразі набуває серйозного значення? Хто і як уже зараз може перевірити та оновити свої дані у ДРВ? Та чим важливі такі ініціативи та дослідження для України і яких висновків зрештою дійшли учасники круглого столу у Богуславі? Відповіді на усі ці запитання далі у нашому сюжеті.
2: Майже 40% українців взагалі не знають про існування державного реєстру виборців. Натомість рівень розуміння виборчих процедур серед громадян нашої держави ще нижчий. Такі висновки зробили фахівці громадянської мережі «Опора» в результаті свого загальнонаціонального дослідження, яке поєднало опитування населення України, а також українців у Німеччині, Чехії та Польщі. Власне, саме їх цього тижня і обговорювали учасники круглого столу під назвою «Нова географія українського виборця та міграційні тренди». Як пояснила консультантка «Опора» у Київській області Оксана Мельниченко, нині на точність і правильність даних про українців впливає ціла низка чинників.
3: На актуальність даних реєстру сьогодні впливають одразу кілька великих груп виборців. Зокрема, понад 4,6 мільйонів внутрішньопереміщених осіб, значна кількість громадян, а ця цифра від 5 до 9 мільйонів, які перебувають за кордоном, громадяни, які залучені до сектору безпеки і оборони нашої держави, громадяни, які з певних причин залишилися на окупованих територіях, а також особи, які, на жаль, вважаються безвісти зниклими. Окремої уваги потребує ситуація на тимчасово окупованих територіях, адже через неможливість функціонування державних українських реєстрів актуалізація даних там, вона тимчасово фактично неможлива. Саме тому у реєстрі накопичуються записи, які потребують перевірки і уточнення. Зокрема, за даними державного реєстру виборців, на тимчасово окупованих територіях нині обліковується близько 42 тисяч виборців, яким наразі, увага, більше 100 років. Більше того, понад 1000 виборців взагалі мають вік понад 115 років. Відповідно, ми розуміємо, що актуальність цих даних, вона дуже-дуже і дуже низька.
2: Відтак, аби привести державний реєстр виборців до норми і максимально актуалізувати дані про українців у ньому, громадянська мережа «Опора» і взялась досліджувати цю тему, продовжує пані Оксана.
3: Метою цього дослідження від громадянської мережі «Опора» було не лише оцінити певні масштаби або характер переміщення населення, але й зрозуміти певні поведінкові, так звані, аспекти майбутньої актуалізації Державного реєстру виборців. Зокрема, осягнути, наскільки громадяни взагалі обізнані про окремі відповідні виборчі процедури, зрозуміти, чи готові вони перевіряти і оновлювати свої дані у цьому ж таки реєстрі, зрозуміти, які фактори впливають на таку їхню готовність або ж навпаки неготовність, дізнатися, якими взагалі каналами вони отримують інформацію, зокрема і про вибори, і про політичну ситуацію в Україні, а також зрозуміти і винести якісь певні висновки щодо того, як же держава може ефективно комунікувати із різними групами виборців, власне, під час підготовки до перших повоєнних виборів.
2: До участі у дискусії долучилося не надто багато мешканців Богуславщини, проте кожен із присутніх мав що сказати по темі із власного чималого досвіду. Приміром, тимчасово виконуюча обов'язки директора нашої радіостанції Юля Пахливанян переконана, залучати населення до актуалізації власних даних варто комплексно.
4: Окремим викликом сьогодні є те, як зацікавити людей цією темою. Адже для багатьох державний реєстр виборців чи тема оновлення виборчих даних звучить, як суто офіційні процедури, які не мають прямого стосунку до повсякденного життя. Тут, на мою думку, потрібно говорити не мовою документів з такими якимось офіційними формулюваннями, а мовою реальних історій, конкретних прикладів, пояснювати, що рішення місцевої ради, місцевих депутатів, яких обрали люди, впливають на якість доріг, по яких ми ходимо, на розвиток освіти, де навчаються наші діти, медицини, куди ми йдемо, коли в нас щось заболить, благоустрою, і низка інших сфер. Коли люди зрозуміють оцей зв'язок, тоді вони і краще зрозуміють цінність свого голосу. Тут має бути комплексний підхід і медіа, і всіх структур, які відповідають за оновлення цих виборчих даних, і громадських організацій, і освітніх.
2: Схожу позицію має і директорка Богуславського гуманітарного фахового коледжу імені Івана Семеновича Нечуя-Левицького Людмила Шалудько. Вона, до слова, не один рік попрацювала на виборчих дільницях Богуславщини і не лише, а відтак добре знається на темі ДРВ і важливості даних у ньому. Керівниця закладу освіти наголошує, важливо не просто залучати громадян до оновлення інформації, а ще з юного віку правильно виховувати свідомого українського виборця.
5: І я вважаю, що дуже добре було, якби десь була співпраця Міністерства освіти, да, от, десь на цій комунікації, коли ми почали ще зі школи дуже простими словами дітям пояснювати і ростити того свідомого виборця. Що це важливо, це не просто піти, ми не знаємо, коли в нас будуть вибори, ми надіємося якнайшвидше нашу перемогу, але ми не можемо це спрогнозувати. Але якщо ми будемо про це говорити з сучасним підлітком, якому на сьогоднішній день 14-15, тому ще 12 років, і пояснювати, навіщо це треба, от тоді ми дійдемо до того, що у нас підвищиться рівень свідомості, і ці ж уже на сьогоднішній день підлітки, да, потім уже це майбутні наші виборці, вони, повірте, самостійно актуалізують ці самі дані і зроблять, адже для них це буде важливо. Десь, якщо це зробити якийсь цікавий курс, або навіть тих самих соцмережах, да, от, і в тіктоках, і в цьому всьому, да, зробити це цікаве відео, да, яке навіть якийсь вчитель може використати. Я розумію, що це досить складно вводити в курс, да, навчальний, але зробити це виховною годиною може кожен класний керівник. Це те покоління, яке реально проживало ковід, да, повномасштабку, і вони цифровізовані, вони живуть в смартфоні. І їм це буде цікаво. І от коли їм це пояснити та дати відповідь на питання, навіщо це потрібно? Ми таким чином за декілька років, невеличкими кроками, але цю свідомість піднімемо.
2: Проте, додає пані Людмила, яким би серйозним не був підхід до актуалізації даних, недоліки і прогалини у державному реєстрі нікуди не зникнуть. Більше того, повномасштабна війна неабияк ускладнила цю проблему.
5: Ми говоримо про старше населення, там за 60 плюс, вони кажуть, навіщо нам це потрібно. Молоді не знають, навіщо, теж це потрібно. Тут справа в тому, що коли зросте свідомість суспільства, коли вони заходять до виборчої кабінки і ставлять відповідну позначку в бюлетені, яка за це відповідальність, а не знаю, кілограм гречки чи пляшка олії, ми тоді зможемо про щось говорити. І знову таки великі прогалини відверто в роботі реєстру виборців були і будуть. Тому що активізувати оці дані досить складно. І якщо ми ще будемо говорити про спеціальні виборчі комісії, це лікарні, а тепер це будуть військові частини, це буде досить великий виклик.
2: Ще одним викликом, із яким можуть зіштовхнутися українці під час перших повоєнних виборів, може бути сама система голосування, припускає депутат Булславської міської ради Юрій Лелека. Каже, цифровізація – це добре, утім лише тоді, коли вона доступна всім і всюди.
6: У нас є Дія, у нас є електронні ресурси, і перші наші повоєнні вибори будуть проведені за такою собі змішаною системою, де частково будуть голосувати люди через електронний ресурс. І частково так. Я реєструвався дія-підпис в одному з таких місць, де тобі гукнути, кліпшенька, там клікне, поверни голову туди, поверни голову туди. Я за півдня двічі зареєструвався, але двічі потім обірвало зв'язок. Так я не цього, аж поки в Полковськ не доїхав, я не приїхав і не провів цю реєстрацію. Тобто це ж треба свої дані себе ідентифікувати, а фактично це неможливо.
2: Відтак, в ході зустрічі у Болославі присутні дійшли висновку, що ані онлайн-голосування, ані навіть змішаний формат волевиявлення не варто розглядати для перших повоєнних виборів в Україні. Натомість, актуалізувати свої дані у ДРВ за допомогою електронних сервісів – це досить таки вдала ідея, яка в рази пришвидшить процес перевірки і оновлення інформації та дасть можливість зробити це повністю віддалено. Підсумку ж ділиться менеджерка з персоналу Міжнародного благодійного фонду «Caritas Україна» Вікторія Дивнич, яка також завітала на зустріч обговорення. Результати такого дослідження опори вкрай важливі та цінні. Більше того, їх у своїй роботі можуть використовувати і багато інших дотичних до теми структур, організацій та установ.
7: Загалом питання внутрішнього і зовнішнього переміщення українців безпосередньо перегукується із діяльністю нашої організації, адже ми працюємо з людьми, які постраждали від війни, підтримуємо внутрішньо переміщених осіб, людей, що повернулися в Україну і інші вразливі категорії населення. І саме тому було цінно ознайомитися з результатами масштабних досліджень, краще зрозуміти сучасні міграційні тенденції і обговорити їхній вплив на державну політику і майбутні виборчі процеси. Як на мене, такі зустрічі допомагають ширше поглянути на виклики, з якими сьогодні стикаються українське суспільство, і краще враховувати їх у своїй роботі.
2: Отож, якщо після прослуховування нашого матеріалу ви також вирішили перевірити свої дані у державному реєстрі виборців, зробити це можна за посиланням під цим сюжетом у наших соцмережах. За ним на сайті опори ви знайдете покрокову інструкцію, відповіді на найпоширеніші запитання по темі та рекомендації щодо оновлення чи за потреби редагування своїх даних у ДРВ. Олексій Добровольський, інформаційна служба Богуслав ФМ.
1: У Богуславській громаді триває підготовка до опалювального сезону. Наразі завершено встановлення нової котельні у дитячому садку номер 4. До кінця поточного місяця планується закінчити роботи із встановлення котельні у дитячому садку номер 1. Про це на засіданні виконкому повідомив керівник Богуславського житлово-комунального підприємства Олег Олексієнко, котрий окреслив і актуальні питання, які потребують вирішення найближчим часом.
8: Є проблема із ремонтним матеріалом з трубами, це іменно на опалювальний сезон. Ну, до опалювального сезону, я думаю, це питання ми вирішимо. Тобто підприємство своєчасно, наша моя трошки раніше, буде готова до опалювального сезону.
1: Детальніше про це та інші питання, які розглянули сьогодні члени виконкому, розкажуть наші кореспонденти вже наступного понеділка.
0: Погода на Богуслав ФМ.
1: 25 градусів з позначкою «плюс» нині показує наш студійний термометр. Вночі температура знизиться до плюс 11. Завтра та у неділю синоптики прогнозують у Богуславі та сусідніх громадах переважно ясну погоду без опадів. Температура вихідними у межах плюс 27-30 градусів. В ефірі була Ангеліна Якименко. Почуємось уже за годину.
0: Ви слухаєте «Богуслав ФМ».

0: Реклама.
1: У нас бетон, якому довіряють. 063-247-05-14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14.
2: Щоб був стабільний інтернет, підключайся до «Прокнет». Інтернет-провайдер «Прокнет» здійснює підключення оптоволокном в багатоквартирних будинках. Телефонуйте нам 067-828-57-75.
3: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
4: Хочеш не просто мріяти, а діяти? Обрати справу, яка приносить задоволення і відкриває двері в успішне майбутнє? Тоді ця новина саме для тебе. ДНЗ «Богуславський центр професійно-технічної освіти» в 2026 році запрошує на навчання на базі 9 класу. Штукатур, лицювальник, плиточник, маляр, кухар-кондитер, кухар-офіціант-бармен, слюсар з ремонту колісних транспортних засобів, водій автотранспортних засобів категорії Б і С на базі 11 класу, кухар, електрогазозварник, рихтувальник кузовів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування. Навчання та проживання в гуртожитку безкоштовне. Гарантована стипендія. Деталі вступ.

0: 53 96 80 або за адресою місто Богуслав, вулиця Івана Франка, 31. Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна академія управління персоналом» здійснює набір студентів на навчання за спеціальностями: економіка та міжнародні економічні відносини, облік і оподаткування, фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок, право, психологія, менеджмент, публічне управління та адміністрування, правоохоронна діяльність. Можливий вступ без ЗНО та НМТ. У день відкритих дверей 25 липня 2026 року є можливість отримати знижку у розмірі 20%. За консультацією щодо вступу та навчання звертатись до Богуславського інформаційного центру за адресою: Київська область, місто Богуслав, вулиця Богдана Хмельницького, 7А. Телефони для довідок 068 048 44 35.
1: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068-287-85-62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
2: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-30-43-28. 098-30-43-28.
3: 97,7 FM. Слухай і насолоджуйся. Богуслав FM.

Україна. Це природа та архітектура. Відновимо та збудуємо.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Вітаю, 16:00 на годиннику. В ефірі з новинами Ангеліна Якименко. Окупанти масово наатакували дронами об'єкт газовибутку «Нафтогазу» на Харківщині. Роботи підприємства зупинено, персонал не постраждав. Загроза повторних ударів зберігається. Це вже 250-та атака на підприємство від початку року, наголосили в компанії. Головою «Нафтогазу» замість Курецького призначили Сергія Федоренка, повідомив Володимир Зеленський. Зі слів президента, Федоренко пройшов шлях трансформації «Укрнафти» разом із Курецьким, завдяки чому «Укрнафта» стала однією з найбільших прибуткових держкомпаній. Спочатку 2026 року у Польщі підскочила кількість заяв про злочини на ґрунті ненависті до українців. Вже за півроку 2026-го фіксують явне зростання. Уже було подано 180 таких заяв. Це на понад 30% більше порівняно з тенденціями минулого року і майже на 35% більше порівняно з 2024 роком. І до місцевих новин. 18 липня минає четверта річниця світлої пам'яті мужнього воїна богуславця Олександра Онопрієнка. Життя 44-річного чоловіка трагічно обірвалось на Донеччині внаслідок ворожої атаки. Щирий, добрий, справедливий, надійний – таким героя запам'ятали його рідні побратими. За надзвичайну сміливість та звитягу Олександра Онопрієнка відзначено орденом за мужність третього ступня. Ступеня – вічна пам'ять і слава героям. У Тептіївському Старостинському окрузі відкриють меморіальні банери на честь полеглих захисників. Пам'ятний захід відбудеться цієї суботи, 18 липня, о 9 годині біля будинку культури села Тептіївка. Пам'ятні банери присвятили землякам, які віддали свої життя за свободу та незалежність України. Організатори запрошують жителів та гостей громади долучитись до події, аби спільною присутністю вшанувати подвиг воїнів та продемонструвати єдність і вдячність тим, хто не завжди залишився в строю. Що спільного між вимушеним переїздом українців, громадянською освітою молоді та майбутніми виборами після перемоги? Днями у Богуславі обговорювали результати унікальних масштабних досліджень громадянської мережі «Опора». Йшлось про нинішню ситуацію та майбутні виклики для актуальності даних у Державному реєстрі виборців. Чому ця тема наразі набуває серйозного значення? Хто і як уже зараз може перевірити та оновити свої дані у ДРВ? Чим важливі такі ініціативи та дослідження для України? І яких висновків, зрештою, дійшли учасники круглого столу у Богуславі? Відповіді на усі ці запитання далі у нашому сюжеті.
2: Майже 40% українців взагалі не знають про існування державного реєстру виборців. Натомість рівень розуміння виборчих процедур серед громадян нашої держави ще нижчий. Такі висновки зробили фахівці громадянської мережі «Опора» в результаті свого загальнонаціонального дослідження, яке поєднало опитування населення України, а також українців у Німеччині, Чехії та Польщі. Власне, саме їх цього тижня і обговорювали учасники круглого столу під назвою «Нова географія українського виборця та міграційні тренди». Як пояснила консультантка «Опора» у Київській області Оксана Мельниченко, нині на точність і правильність даних про українців впливає ціла низка чинників.
3: На актуальність даних реєстру сьогодні впливають одразу кілька великих груп виборців. Зокрема, понад 4,6 мільйонів внутрішньопереміщених осіб, значна кількість громадян, а ця цифра від 5 до 9 мільйонів, які перебувають за кордоном, громадяни, які залучені до сектору безпеки і оборони нашої держави, громадяни, які з певних причин залишилися на окупованих територіях, а також особи, які, на жаль, вважаються безвісти зниклими. Окремої уваги потребує ситуація на тимчасово окупованих територіях, адже через неможливість функціонування державних українських реєстрів актуалізація даних там, вона тимчасово фактично неможлива. Саме тому у реєстрі накопичуються записи, які потребують перевірки і уточнення. Зокрема, за даними державного реєстру виборців на тимчасово окупованих територіях нині обліковується близько 42 тисяч виборців, яким наразі увага, більше 100 років. Більше того, понад 1000 виборців взагалі мають вік понад 115 років. Відповідно, ми розуміємо, що актуальність цих даних, вона дуже-дуже і дуже низька.
2: Відтак, аби привести державний реєстр виборців до норми і максимально актуалізувати дані про українців у ньому, громадянська мережа «Опора» і взялась досліджувати цю тему, продовжує пані Оксана.
3: Метою цього дослідження від громадянської мережі «Опора» було не лише оцінити певні масштаби або характер переміщення населення, але й зрозуміти певні поведінкові, так звані, аспекти майбутньої актуалізації державного реєстру виборців. Зокрема, осягнути, наскільки громадяни взагалі обізнані про окремі відповідні виборчі процедури, зрозуміти, чи готові вони перевіряти і оновлювати свої дані у цьому ж таки реєстрі, розуміти, які фактори впливають на таку їхню готовність або ж навпаки неготовність, дізнатися, якими взагалі каналами вони отримують інформацію, зокрема і про вибори, і про політичну ситуацію в Україні, а також зрозуміти і винести якісь певні висновки щодо того, як же держава може ефективно комунікувати із різними групами виборців, власне, під час підготовки до перших повоєнних виборів.
2: До участі у дискусії долучилося не надто багато мешканців Богуславщини, проте кожен із присутніх мав що сказати по темі із власного чималого досвіду. Приміром, тимчасово виконуюча обов'язки директора нашої радіостанції Юлія Пахливанян переконана, залучати населення до актуалізації власних даних варто комплексно.
4: Окремим викликом сьогодні є те, як зацікавити людей цією темою. Адже для багатьох державний реєстр виборців чи тема оновлення виборчих даних звучить, ну, як суто офіційні процедури, які не мають прямого стосунку до повсякденного життя. Тут, на мою думку, потрібно говорити не мовою документів з такими якимось офіційними формулюваннями, а мовою реальних історій, конкретних прикладів, пояснювати, що рішення місцевої ради, місцевих депутатів, яких обрали люди, впливають на якість доріг, по яких ми ходимо, на розвиток освіти, де навчаються наші діти, медицини, куди ми йдемо, коли в нас щось заболить, благоустрою, ну, і низка інших сфер. Коли люди зрозуміють оцей зв'язок, тоді вони і краще зрозуміють цінність свого голосу. Тут має бути комплексний підхід і медіа, і всіх структур, які відповідають за оновлення цих виборчих даних, і громадських організацій, і освітніх.
2: Схожу позицію має і директорка Богуславського гуманітарного фахового коледжу імені Івана Семеновича Нечуя-Левицького Людмила Шалудько. Вона, до слова, не один рік попрацювала на виборчих дільницях Богуславщини і не лише, а відтак добре знається на темі ДРВ і важливості даних у ньому. Керівниця закладу освіти наголошує, важливо не просто залучати громадян до оновлення інформації, а ще з юного віку правильно виховувати свідомого українського виборця.
5: І я вважаю, що дуже добре було, якби десь була співпраця Міністерства освіти, да, от, десь на цій комунікації, коли ми почали ще зі школи дуже простими словами дітям пояснювати і ростити того свідомого виборця. Що це важливо, це не просто піти, ми не знаємо, коли в нас будуть вибори, ми надіємося якнайшвидше нашу перемогу, але ми не можемо це спрогнозувати. Але якщо ми будемо про це говорити з сучасним підлітком, якому на сьогоднішній день 14-15, ну тому що 12 років, і пояснювати, навіщо це треба, от тоді ми дійдемо до того, що у нас підвищиться рівень свідомості, і ці ж уже, ну, на сьогоднішній день підлітки, да, потім вже це майбутні наші виборці, вони, повірте, самостійно актуалізують ці самі дані і зроблять, адже для них це буде важливо. Десь, якщо це зробити якийсь цікавий курс, або навіть тих самих соцмережах, да, от, і в тіктоках, і в цьому всьому, да, зробити це цікаве відео, да, яке навіть якийсь вчитель, ну, може використати. Я розумію, що це досить складно вводити в курс, да, навчання, але зробити це виховною годиною може кожен класний керівник. Це те покоління, яке, ну, реально проживало ковід, да, на масштабку, і, ну, вони цифровізовані, вони живуть в смартфоні. і їм це буде цікаво. І от коли їм це пояснити та дати відповідь на питання, навіщо це потрібно. Ну, ми таким чином за декілька років, ну, невеличкими кроками, але оцю свідомість піднімемо.
2: Проте, додає пані Людмила, яким би серйозним не був підхід до актуалізації даних, недоліки і прогалини у державному реєстрі нікуди не зникнуть. Більше того, повномасштабна війна неабияк ускладнила цю проблему.
5: Ми говоримо про старше населення, там за 60+, вони кажуть, навіщо нам це потрібно. Молоді не знають, навіщо, теж це потрібно. Тут справа в тому, що коли зросте свідомість суспільства, коли вони заходять до виборчої кабінки і ставлять відповідну позначку у бюлетені, яка за це відповідальність, а не знаю, кілограм гречки чи пляшка олії, ми тоді зможемо про щось говорити. І знову таки великі прогалини відверто в роботі реєстру виборців були і будуть. Тому що активізувати оці дані досить складно. І якщо ми ще будемо говорити про спеціальні виборчі комісії, це лікарні, а тепер це будуть військові частини, це буде досить великий виклик.
2: Ще одним викликом, із яким можуть зіштовхнутися українці під час перших повоєнних виборів, може бути сама система голосування, припускає депутат Булславської міської ради Юрій Лелека. Каже, цифровізація – це добре, утім лише тоді, коли вона доступна всім і всюди.
6: У нас є дія, у нас є електронні ресурси, і перші наші повоєнні вибори будуть проведені за такою собі змішаною системою, де частково буде голосувати через електронний ресурс. І частково так. Я реєструвався, я підпис в одному з таких місць, де тобі гукне, відключить, там кліпне, поверни голову туди, поверни голову туди. Я за півдня двічі зареєструвався, але двічі потім обірвало зв'язок. Так я не цього, аж поки в Полковську не доїхав, я не приїхав і не провів цю реєстрацію. Тобто це ж треба свої дані себе ідентифікувати, а фактично це неможливо.
2: Відтак, в ході зустрічі у Болославі присутні дійшли висновку, що ані онлайн-голосування, ані навіть змішаний формат волевиявлення не варто розглядати для перших повоєнних виборів в Україні. Натомість, актуалізувати свої дані у ДРВ за допомогою електронних сервісів – це досить таки вдала ідея, яка в рази пришвидшить процес перевірки і оновлення інформації та дасть можливість зробити це повністю віддалено. Підсумку ж ділиться менеджерка з персоналу Міжнародного благодійного фонду «Caritas Україна» Вікторія Дивнич, яка також завітала на зустріч обговорення. Результати такого дослідження опори вкрай важливі та цінні. Більше того, їх у своїй роботі можуть використовувати і багато інших дотичних до теми структур, організацій та установ.
7: Загалом питання внутрішнього і зовнішнього переміщення українців безпосередньо перегукується із діяльністю нашої організації, адже ми працюємо з людьми, які постраждали від війни, підтримуємо внутрішньо переміщених осіб, людей, що повернулися в Україну і інші вразливі категорії населення. І саме тому було цінно ознайомитися з результатами масштабних досліджень, краще зрозуміти сучасні міграційні тенденції і обговорити їхній вплив на державну політику і майбутні виборчі процеси. Як на мене, такі зустрічі допомагають ширше поглянути на виклики, з якими сьогодні стикаються українське суспільство, і краще враховувати їх у своїй роботі.
2: Отож, якщо після прослуховування нашого матеріалу ви також вирішили перевірити свої дані у державному реєстрі виборців, зробити це можна за посиланням під цим сюжетом у наших соцмережах. За ним на сайті опори ви знайдете покрокову інструкцію, відповіді на найпоширеніші запитання по темі та рекомендації щодо оновлення чи за потреби редагування своїх даних у ДРВ. Олексій Добровольський, інформаційна служба Богослав ФМ.
1: Хокейний клуб «Шершні» з Богуслава тепер має директора команди. Ним став Олег Грушецький, фахівець із багаторічним досвідом роботи в українському спорті, управління спортивними проєктами та співпраці зі спортивними федераціями, лігами і професійними клубами. В клубі переконані, що його досвід допоможе реалізувати нові амбітні проєкти та сприятиме подальшому розвитку «Шершнів». Нагадаємо, зараз клуб формує дорослу команду, яка представлятиме Київську область у чемпіонаті України з хокею.
0: Погода на Богослав ФМ.
1: 25 градусів з позначкою плюс нині показує наш студійний термометр. Вночі температура знизиться до плюс 11. Завтра та у неділю синоптики прогнозують у Богославі та сусідніх громадах переважно ясну погоду без опадів. Температура вихідними в день у межах плюс 27-30 градусів. В ефірі була Ангеліна Якименко. Почуємось уже за годину.
0: Богослав FM. Радіо рідного міста.

0: Реклама.
1: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування. Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів. Широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068, 970, 07 05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
2: Для родини, для роботи має бути в хаті інтернет швидкий, надійний. Хочете? Так нате! Прокнет – інтернет-провайдер твого міста.
3: Треба перевезти вантаж швидко та без проблем? Ми допоможемо. Самоскид та мікроавтобус для доставки дров, піску, щебню, відсіву, будматеріалів або для переїзду. Працюємо оперативно та на совість. 098-225-31-81. 098-225-31-81.
4: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка, вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок: 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
5: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богослав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Вітаю, 17:00 на годиннику. В ефірі з новинами Ангеліна Якименко. До 2 загиблих та 10 поранених зросла кількість внаслідок ворожої атаки по Одесі. Знищено будівлю станції технічного обслуговування, після чого виникла пожежа. Вогонь перекинувся на припарковані поруч автомобілі, повідомили в ОВА. ЄС запровадив нові санкції проти РФ через удари по Києву вночі 2 та 6 липня, заявили у Брюсселі. Євросоюз вніс до санкційного списку 5 російських компаній, що виробляють компоненти для дронів, та голову їхньої ради директорів Ірину Харісову. Водночас 21-й пакет санкцій ЄС досі не погодили через розбіжності між країнами-членами. Понад 90% відстрочок від мобілізації знову продовжуються автоматично, повідомили в Міноборони. Якщо відстрочка оформлена правильно, а дані в державних реєстрах актуальні, вона продовжиться сама, і військовозобов'язаним нічого не потрібно робити. У разі, якщо відстрочка не продовжиться, необхідно звернутися до ЦНАП, щоб оновити документи. І до місцевих новин. Сьогодні минає друга річниця світлої пам'яті мужнього воїна богуславця Петра Васильченка. Життя 39-річного чоловіка обірвалось на Покровському напрямку в результаті ворожого обстрілу. Всього за 10 днів до цього трагічного дня захисник став на весільний рушник, який близькі простелили перед ним у щасливе сімейне життя. Не судилось. Вічна пам'ять і слава героям. Що спільного між вимушеним переїздом українців, громадянською освітою молоді та майбутніми виборами після перемоги? Днями у Богуславі обговорювали результати унікальних масштабних досліджень громадянської мережі «Опора». Йшлося про нинішню ситуацію та майбутні виклики для актуальності даних у Державному реєстрі виборців. Чому ця тема наразі набуває серйозного значення? Хто і як уже зараз може перевірити та оновити свої дані у ДРВ? Чим важливі такі ініціативи та дослідження для України і яких висновків зрештою дійшли учасники круглого столу у Богуславі? Відповіді на усі ці питання далі у нашому сюжеті.
2: Майже 40% українців взагалі не знають про існування державного реєстру виборців. Натомість рівень розуміння виборчих процедур серед громадян нашої держави ще нижчий. Такі висновки зробили фахівці громадянської мережі «Опора» в результаті свого загальнонаціонального дослідження, яке поєднало опитування населення України, а також українців у Німеччині, Чехії та Польщі. Власне, саме їх цього тижня і обговорювали учасники круглого столу під назвою «Нова географія українського виборця та міграційні тренди». Як пояснила консультантка «Опора» у Київській області Оксана Мельниченко, нині на точність і правильність даних про українців впливає ціла низка чинників.
3: На актуальність даних реєстру сьогодні впливають одразу кілька великих груп виборців. Зокрема, понад 4,6 мільйонів внутрішньопереміщених осіб, значна кількість громадян, а це цифра від 5 до 9 мільйонів, які перебувають за кордоном, громадяни, які залучені до сектору безпеки і оборони нашої держави, громадяни, які з певних причин залишилися на окупованих територіях, а також особи, які, на жаль, вважаються безвісти зниклими. Окремої уваги потребує ситуація на тимчасово окупованих територіях, адже через неможливість функціонування державних українських реєстрів актуалізація даних там, вона тимчасово фактично неможлива. Саме тому у реєстрі накопичуються записи, які потребують перевірки і уточнення. Зокрема, за даними державного реєстру виборців, на тимчасово окупованих територіях нині обліковується близько 42 тисяч виборців, яким наразі, увага, більше 100 років. Більше того, понад 1000 виборців взагалі мають вік понад 115 років. Відповідно, ми розуміємо, що актуальність цих даних, вона дуже-дуже і дуже низька.
2: Відтак, аби привести державний реєстр виборців до норми і максимально актуалізувати дані про українців у ньому, громадянська мережа «Опора» і взялась досліджувати цю тему, продовжує пані Оксана.
3: Метою цього дослідження від громадянської мережі «Опора» було не лише оцінити певні масштаби або характер переміщення населення, але й зрозуміти певні поведінкові, так звані, аспекти майбутньої актуалізації Державного реєстру виборців. Зокрема, осягнути, наскільки громадяни взагалі обізнані про окремі відповідні виборчі процедури, зрозуміти, чи готові вони перевіряти і оновлювати свої дані у цьому ж таки реєстрі, зрозуміти, які фактори впливають на таку їхню готовність або ж навпаки неготовність, дізнатися, якими взагалі каналами вони отримують інформацію, зокрема і про вибори, і про політичну ситуацію в Україні, а також зрозуміти і винести якісь певні висновки щодо того, як же держава може ефективно комунікувати із різними групами виборців, власне, під час підготовки до перших повоєнних виборів.
2: До участі у дискусії долучилося не надто багато мешканців Богуславщини, проте кожен із присутніх мав що сказати по темі із власного чималого досвіду. Приміром, тимчасово виконуюча обов'язки директора нашої радіостанції Юля Пахливанян переконана, залучати населення до актуалізації власних даних варто комплексно.
4: Окремим викликом сьогодні є те, як зацікавити людей цією темою. Адже для багатьох державний реєстр виборців чи тема оновлення виборчих даних звучить, як суто офіційні процедури, які не мають прямого стосунку до повсякденного життя. Тут, на мою думку, потрібно говорити не мовою документів з такими якимось офіційними формулюваннями, а мовою реальних історій, конкретних прикладів, пояснювати, що рішення місцевої ради, місцевих депутатів, яких обрали люди, впливають на якість доріг, по яких ми ходимо, на розвиток освіти, де навчаються наші діти, медицини, куди ми йдемо, коли в нас щось заболить, благоустрою, і низка інших сфер. Коли люди зрозуміють оцей зв'язок, тоді вони і краще зрозуміють цінність свого голосу. Тут має бути комплексний підхід і медіа, і всіх структур, які відповідають за оновлення цих виборчих даних, і громадських організацій, і освітніх.
2: Схожу позицію має і директорка Богуславського гуманітарного фахового коледжу імені Івана Семеновича Нечуя-Левицького Людмила Шалудько. Вона, до слова, не один рік попрацювала на виборчих дільницях Богуславщини і не лише, а відтак добре знається на темі ДРВ і важливості даних у ньому. Керівниця закладу освіти наголошує, важливо не просто залучати громадян до оновлення інформації, а ще з юного віку правильно виховувати свідомого українського виборця.
5: І я вважаю, що дуже добре було, якби десь була співпраця Міністерства освіти, да, от десь на цій комунікації, коли ми почали ще зі школи дуже простими словами дітям пояснювати і ростити того свідомого виборця. Що це важливо, це не просто піти, ми не знаємо, коли в нас будуть вибори, ми надіємося якнайшвидше нашу перемогу, але ми не можемо це спрогнозувати. Але якщо ми будемо про це говорити з сучасним підлітком, якому на сьогоднішній день 14-15, тому ще 12 років, і пояснювати, навіщо це треба, от тоді ми дійдемо до того, що у нас підвищиться рівень свідомості, і ці ж уже на сьогоднішній день підлітки, да, потім уже це майбутні наші виборці, вони, повірте, самостійно актуалізують ці самі дані і зроблять, адже для них це буде важливо. Десь, якщо це зробити якийсь цікавий курс, або навіть цих самих соцмережах, да, от, і в тіктоках, і в цьому всьому, да, зробити це цікаве відео, да, яке навіть якийсь вчитель може використати. Я розумію, що це досить складно вводити в курс, да, навчальний, але зробити це виховною годиною може кожен класний керівник. Це те покоління, яке реально проживало ковід, да, повномасштабку, і вони цифровізовані, вони живуть в смартфоні. І їм це буде цікаво. І от коли їм це пояснити та дати відповідь на питання, навіщо це потрібно? Ми таким чином за декілька років, невеличкими кроками, але цю свідомість піднімемо.
2: Проте, додає пані Людмила, яким би серйозним не був підхід до актуалізації даних, недоліки і прогалини у державному реєстрі нікуди не зникнуть. Більше того, повномасштабна війна неабияк ускладнила цю проблему.
5: Ми говоримо про про старше населення, там за 60+, вони кажуть, навіщо нам це потрібно. Молоді не знають, навіщо, теж це потрібно. Тут справа в тому, що коли зросте свідомість суспільства, коли вони заходять до виборчої кабінки і ставлять відповідну позначку бюлетені, яка за це відповідальність, а не знаю, кілограм гречки чи пляшка олії, ми тоді зможемо про щось говорити. І знову таки великі прогалини відверто в роботі реєстру виборців були і будуть. Тому що активізувати оці дані досить складно. І якщо ми ще будемо говорити про спеціальні виборчі комісії, це лікарні, а тепер це будуть військові частини, це буде досить великий виклик.
2: Ще одним викликом, із яким можуть зіштовхнутися українці під час перших повоєнних виборів, може бути сама система голосування, припускає депутат Булславської міської ради Юрій Лелека. Каже, цифровізація – це добре, утім лише тоді, коли вона доступна всім і всюди.
6: У нас є дія, у нас є електронні ресурси, і перші наші повоєнні вибори будуть проведені за такою собі змішаною системою, де частково будуть голосувати люди через електронний ресурс. І частково так. Я реєструвався, я підпис в одному з таких місць, де тобі гукне, відкрившенька, там клікне, поверни голову туди, поверни голову туди. Я за півдня двічі зареєструвався, але двічі потім обірвало зв'язок. Так я не цього, аж поки в Поповську не доїхав, я не приїхав і не провів цю реєстрацію. Тобто це ж треба свої дані себе ідентифікувати, а фактично це неможливо.
2: Відтак, в ході зустрічі у Болославі присутні дійшли висновку, що ані онлайн-голосування, ані навіть змішаний формат волевиявлення не варто розглядати для перших повоєнних виборів в Україні. Натомість, актуалізувати свої дані у ДРВ за допомогою електронних сервісів – це досить таки вдала ідея, яка в рази пришвидшить процес перевірки і оновлення інформації та дасть можливість зробити це повністю віддалено. Підсумку ж ділиться менеджерка з персоналу Міжнародного благодійного фонду «Caritas Україна» Вікторія Дивнич, яка також завітала на зустріч обговорення. Результати такого дослідження опори вкрай важливі та цінні. Більше того, їх у своїй роботі можуть використовувати і багато інших дотичних до теми структур, організацій та установ.
7: Загалом питання внутрішнього і зовнішнього переміщення українців безпосередньо перегукується із діяльністю нашої організації, адже ми працюємо з людьми, які постраждали від війни, підтримуємо внутрішньо переміщених осіб, людей, що повернулися в Україну і інші вразливі категорії населення. І саме тому було цінно ознайомитися з результатами масштабних досліджень, краще зрозуміти сучасні міграційні тенденції і обговорити їхній вплив на державну політику і майбутні виборчі процеси. Як на мене, такі зустрічі допомагають ширше поглянути на виклики, з якими сьогодні стикаються українське суспільство, і краще враховувати їх у своїй роботі.
2: Отож, якщо після прослуховування нашого матеріалу ви також вирішили перевірити свої дані у державному реєстрі виборців, зробити це можна за посиланням під цим сюжетом у наших соцмережах. За ним на сайті опори ви знайдете покрокову інструкцію, відповіді на найпоширеніші запитання по темі та рекомендації щодо оновлення чи за потреби редагування своїх даних у ДРВ. Олексій Добровольський, інформаційна служба Богуслав ФМ.
1: У Богуславській громаді триває підготовка до опалювального сезону. Наразі завершено встановлення нової котельні у дитячому садку номер 4. До кінця поточного місяця планується закінчити роботи із встановлення котельні у дитячому садку номер 1. Про це на засіданні виконкому повідомив керівник Богуславського житлово-комунального підприємства Олег Олексієнко, котрий окреслив і актуальні питання, які потребують вирішення найближчим часом.
8: Є проблема із роботним матеріалом з трубами, це іменно на опалювальний сезон. Ну, до опалювального сезону, я думаю, це питання ми вирішимо. Тобто підприємство своєчасно, наша моя трошки раніше, буде готова до опалювального сезону.
1: Детальніше про це та інші питання, які розглянули сьогодні члени виконкому, розкажуть наші кореспонденти вже наступного понеділка.
0: Погода на Богуслав ФМ.
1: 25 градусів з позначкою «плюс» нині показує наш студійний термометр. Вночі температура знизиться до плюс 11. Завтра та у неділю синоптики прогнозують у Богуславі та сусідніх громадах переважно ясну погоду без опадів. Температура вихідними в день у межах плюс 27-30 градусів. В ефірі була Ангеліна Якименко. Почуємось уже за годину.
0: Богуслав ФМ. Твоя найближча радіостанція.

0: Реклама. Щоб був стабільний інтернет, підключайся до Прокнет. Інтернет-провайдер Прокнет здійснює підключення оптоволокном в багатоквартирних будинках. Телефонуйте нам 067 828 57 75. Треба перевезти вантаж швидко та без проблем. Ми допоможемо. Самоскид та мікроавтобус для доставки дров, піску, щебню, відсіву, будматеріалів або для переїзду. Працюємо оперативно та на совість. 098 225 31 81. 098 225 31 81. Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна академія управління персоналом» здійснює набір студентів на навчання за спеціальностями: економіка та міжнародні економічні відносини, облік і оподаткування, фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок, право, психологія, менеджмент, публічне управління та адміністрування, правоохоронна діяльність. Можливий вступ без ЗНО та НМТ. У день відкритих дверей 25 липня 2026 року є можливість отримати знижку у розмірі 20%. За консультацією щодо вступу та навчання звертатись до Богуславського інформаційного центру за адресою: Київська область, місто Богуслав, вулиця Богдана Хмельницького, 7А. Телефони для довідок 068 048 44 35.
1: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068 287 85 62, 068 287 85 62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
2: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28 098.

Таке буває раз в житті. Я побачив твій погляд, твою посмішку, і потонув в ній назавжди. Ти з'явилась переді мною.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Вітаю, 18:01 на годиннику. В ефірі з новинами Ангеліна Якименко. Сили оборони вдарили по низці важливих військових і воєнно-економічних цілей РФ, повідомили у Генштабі. Під влучний удар потрапили два танкери, зокрема газовоз, буксир, сторожовий корабель «Світляк», нафтовий термінал і склад ПММ у Керчі, нафтобаза «Шахтарська» та КОШНПЗ «Славнефть Янос» у Ярославлі. Також було уражено залізничні і автомобільні мости, які окупанти використовують для військової логістики, а ще склад матеріально-технічних засобів і командно-спостережний пункт. Члени НАТО та Європейського Союзу вимагають від Греції передати Україні ракети-перехоплювачі до «Патріот». Щоб передати зброю Україні, ракети мають визнати придатними для використання, проте не критично необхідними для оборони Греції. Наразі обговорюють схему, за якою Афіни спочатку продадуть перехоплювачі Норвегії, а звідти їх будуть постачати Києву. В Україні з'явиться новий КПП «Біла церква Сігету Мердметцієй» на кордоні з Румунією. Він працюватиме цілодобово для легкових автомобілів, а також вантажного транспорту без обмежень за вагою. Це суттєво розширить можливості для перевезень, повідомила закарпатська митниця. І до місцевих новин. 18 липня минає четверта річниця світлої пам'яті мужнього воїна богуславця Олександра Онопрієнка. Життя 44-річного чоловіка трагічно обірвалось на Донеччині внаслідок ворожої атаки. Щирий, добрий, справедливий, надійний – таким герой запам'ятали його рідні і побратими. За надзвичайну сміливість та звитягу Олександра Онопрієнка відзначено орденом за мужність 3-го ступеня. Вічна пам'ять і слава героям. У Тептіївському Старостинському окрузі відкриють меморіальні банери на честь полеглих захисників. Це інформаційна пересувна виставка, яка мандрує селами. Пам'ятний захід відбудеться цієї суботи, 18 липня, о 9 годині біля будинку культури села Тептіївка. Пам'ятні банери присвятили землякам, які віддали свої життя за свободу та незалежність України. Організатори запрошують жителів та гостей громади долучитись до події, аби спільною присутністю вшанувати подвиг воїнів та продемонструвати єдність і вдячність тим, хто назавжди залишився в строю. Що спільного між вимушеним переїздом українців, громадянською освітою молоді та майбутніми виборами після перемоги? Днями у Богуславі обговорювали результати унікальних масштабних досліджень громадянської мережі «Опора». Йшлось про нинішню ситуацію та майбутні виклики для актуальності даних у Державному реєстрі виборців. Чому ця тема наразі набуває серйозного значення? Хто і як уже зараз може перевірити та оновити свої дані у ДРВ? Чим важливі такі ініціативи та дослідження для України? Яких висновків, зрештою, дійшли учасники круглого столу у Богуславі? Відповіді на усі ці питання – далі у нашому сюжеті.
2: Майже 40% українців взагалі не знають про існування Державного реєстру виборців. Натомість рівень розуміння виборчих процедур серед громадян нашої держави ще нижчий. Такі висновки зробили фахівці громадянської мережі «Опора» в результаті свого загальнонаціонального дослідження, яке поєднало опитування населення України, а також українців у Німеччині, Чехії та Польщі. Власне, саме їх цього тижня і обговорювали учасники круглого столу під назвою «Нова географія українського виборця та міграційні тренди». Як пояснила консультантка «Опори» у Київській області Оксана Мельниченко, нині на точність і правильність даних про українців впливає ціла низка чинників.
3: На актуальність даних реєстру сьогодні впливають одразу кілька великих груп виборців. Зокрема, понад 4,6 мільйонів внутрішньопереміщених осіб, значна кількість громадян, а ця цифра від 5 до 9 мільйонів, які перебувають за кордоном, громадяни, які залучені до сектору безпеки і оборони нашої держави, громадяни, які з певних причин залишилися на окупованих територіях, а також особи, які, на жаль, вважаються безвісти зниклими. Окремої уваги потребує ситуація на тимчасово окупованих територіях, адже через неможливість функціонування державних українських реєстрів актуалізація даних там, вона тимчасово фактично неможлива. Саме тому у реєстрі накопичуються записи, які потребують перевірки і уточнення. Зокрема, за даними Державного Державного реєстру виборців на тимчасово окупованих територіях нині обліковується близько 42 тисяч виборців, яким наразі, увага, більше 100 років. Більше того, понад 1000 виборців взагалі мають вік понад 115 років. Відповідно, ми розуміємо, що актуальність цих даних, вона дуже-дуже і дуже низька.
2: Відтак, аби привести державний реєстр виборців до норми і максимально актуалізувати дані про українців у ньому, громадянська мережа «Опора» і взялась досліджувати цю тему, продовжує пані Оксана.
3: Метою цього дослідження від громадянської мережі «Опора» було не лише оцінити певні масштаби або характер переміщення населення, але й зрозуміти певні поведінкові, так звані, аспекти майбутньої актуалізації Державного реєстру виборців. Зокрема, осягнути, наскільки громадяни взагалі обізнані про окремі відповідні виборчі процедури, зрозуміти, чи готові вони перевіряти і оновлювати свої дані у цьому ж таки реєстрі, розуміти, які фактори впливають на таку їхню готовність або ж навпаки неготовність, дізнатися, якими взагалі каналами вони отримують інформацію, зокрема і про вибори, і про політичну ситуацію в Україні, а також зрозуміти і винести якісь певні висновки щодо того, як же держава може ефективно комунікувати із різними групами виборців, власне, під час підготовки до перших повоєнних виборів.
2: До участі у дискусії долучилося не надто багато мешканців Богуславщини, проте кожен із присутніх мав що сказати по темі із власного чималого досвіду. Приміром, тимчасово виконуюча обов'язки директора нашої радіостанції Юлія Пахливанян переконана, залучати населення до актуалізації власних даних варто комплексно.
4: Окремим викликом сьогодні є те, як зацікавити людей цією темою. Адже для багатьох державний реєстр виборців чи тема оновлення виборчих даних звучить, як суто офіційні процедури, які не мають прямого стосунку до повсякденного життя. Тут, на мою думку, потрібно говорити не мовою документів з такими якимось офіційними формулюваннями, а мовою реальних історій, конкретних прикладів, пояснювати, що рішення місцевої ради, місцевих депутатів, яких обрали люди, впливають на якість доріг, по яких ми ходимо, на розвиток освіти, де навчаються наші діти, медицини, куди ми йдемо, коли в нас щось заболить, благоустрою, і низка інших сфер. Коли люди зрозуміють оцей зв'язок, тоді вони і краще зрозуміють цінність свого голосу. Тут має бути комплексний підхід і медіа, і всіх структур, які відповідають за оновлення цих виборчих даних, і громадських організацій, і освітніх.
2: Схожу позицію має і директорка Богуславського гуманітарного фахового коледжу імені Івана Семеновича Нечуя-Левицького Людмила Шалудько. Вона, до слова, не один рік попрацювала на виборчих дільницях Богуславщини і не лише, а відтак добре знається на темі ДРВ і важливості даних у ньому. Керівниця закладу освіти наголошує, важливо не просто залучати громадян до оновлення інформації, а ще з юного віку правильно виховувати свідомого українського виборця.
5: І я вважаю, що дуже добре було, якби десь була співпраця Міністерства освіти, да, от десь на цій комунікації, коли ми почали ще зі школи дуже простими словами дітям пояснювати і ростити того свідомого виборця. Що це важливо, це не просто піти, ми не знаємо, коли в нас будуть вибори, ми надіємося якнайшвидше нашу перемогу, але ми не можемо це спрогнозувати. Але якщо ми будемо про це говорити з сучасним підлітком, якому на сьогоднішній день 14-15, тому що 12 років, і пояснювати, навіщо це треба, от тоді ми дійдемо до того, що у нас підвищиться рівень свідомості, і ці ж уже на сьогоднішній день підлітки, да, потім вже це майбутні наші виборці, вони, повірте, самостійно актуалізують ці самі дані і зроблять, адже для них це буде важливо. Десь, якщо це зробити якийсь цікавий курс, або навіть в цих самих соцмережах, да, от, і в тіктоках, і в цьому всьому, да, зробити це цікаве відео, да, яке навіть якийсь вчитель може використати. Я розумію, що це досить складно вводити в курс, да, навчальний, але зробити це виховною годиною може кожний класний керівник. це те покоління, яке реально проживало ковід, да, на масштабку, і вони цифровізовані, вони живуть в смартфоні, і їм це буде цікаво. І от коли їм це пояснити та дати відповідь на питання, навіщо це потрібно? Ну, ми таким чином за декілька років, невеличкими кроками, але цю свідомість піднімемо.
2: Проте, додає пані Людмила, яким би серйозним не був підхід до актуалізації даних, недоліки і прогалини у державному реєстрі нікуди не зникнуть. Більше того, повномасштабна війна неабияк ускладнила цю проблему.
5: Ми говоримо про старше населення, там за 60+, вони кажуть, навіщо нам це потрібно. Молоді не знають, навіщо, теж це потрібно. Тут справа в тому, що коли зросте свідомість суспільства, коли вони заходять до виборчої кабінки і ставлять відповідну позначку в бюлетені, яка за це відповідальність, а не знаю, кілограм гречки чи пляшка олії, ми тоді зможемо про щось говорити. І знову таки великі прогалини відверто в роботі реєстру виборців були і будуть. Тому що активізувати оці дані досить складно. І якщо ми ще будемо говорити про спеціальні виборчі комісії, це лікарні, а тепер це будуть військові частини, це буде досить великий виклик.
2: Ще одним викликом, із яким можуть зіштовхнутися українці під час перших повоєнних виборів, може бути сама система голосування, припускає депутат Булсавської міської ради Юрій Лелека. Каже, цифровізація – це добре, утім лише тоді, коли вона доступна всім і всюди.
6: У нас є Дія, у нас є електронні ресурси, і перші наші повоєнні вибори будуть проведені за такою собі змішаною системою, де частково буду голосувати через електронний ресурс. І частково так. Я реєструвався діяпідпис в одному з таких місць, де тобі гукне, відкрившись, там клікне, поверни голову туди, поверни голову туди. Я за півдня двічі зареєструвався, але двічі потім обірвало зв'язок. Так я не цього, аж поки Павлов не доїхав, я не приїхав і не провів цю реєстрацію. Тобто це ж треба свої дані себе ідентифікувати, а фактично це неможливо.
2: Відтак, в ході зустрічі у Болославі присутні дійшли висновку, що ані онлайн-голосування, ані навіть змішаний формат волевиявлення не варто розглядати для перших повоєнних виборів в Україні. Натомість актуалізувати свої дані у ДРВ за допомогою електронних сервісів – це досить таки вдала ідея, яка в рази пришвидшить процес перевірки і оновлення інформації та дасть можливість зробити це повністю віддалено. Підсумку ж ділиться менеджерка з персоналу Міжнародного благодійного фонду «Карітас України» Вікторія Дивнич, яка також завітала на зустріч обговорення. Результати такого дослідження опори вкрай важливі та цінні. Більше того, їх у своїй роботі можуть використовувати і багато інших дотичних до теми структур, організацій та установ.
7: Загалом питання внутрішнього і зовнішнього переміщення українців безпосередньо перегукується із діяльністю нашої організації, адже ми працюємо з людьми, які постраждали від війни, підтримуємо внутрішньо переміщених осіб, людей, що повернулися в Україну і інші вразливі категорії населення. І саме тому було цінно ознайомитися з результатами масштабних досліджень, краще зрозуміти сучасні міграційні тенденції і обговорити їхній вплив на державну політику і майбутні виборчі процеси. Як на мене, такі зустрічі допомагають ширше поглянути на виклики, з якими сьогодні стикаються українське суспільство, і краще враховувати їх у своїй роботі.
2: Отож, якщо після прослуховування нашого матеріалу ви також вирішили перевірити свої дані у державному реєстрі виборців, зробити це можна за посиланням під цим сюжетом у наших соцмережах. За ним на сайті опори ви знайдете покрокову інструкцію, відповіді на найпоширеніші запитання по темі та рекомендації щодо оновлення чи за потреби редагування своїх даних у ДРВ. Олексій Добровольський, інформаційна служба Богослав ФМ.
1: Хокейний клуб «Шершні» з Богуслава тепер має директора команди. Ним став Олег Грушецький. Фахівець із багаторічним досвідом роботи в українському спорті, управлінні спортивними проєктами та співпраці зі спортивними федераціями, лігами і професійними клубами. У клубі переконані, що його досвід допоможе реалізувати нові амбітні проєкти та сприятиме подальшому розвитку «Шершнів». Нагадаємо, зараз клуб формує дорослу команду, яка представлятиме Київську область у чемпіонаті України з хокею.
0: Погода на Богослав ФМ.
1: 25 градусів з позначкою плюс нині показує наш студійний термометр. Вночі температура знизиться до плюс 11. Завтра та у неділю синоптики прогнозують у Богуславі та сусідніх громадах переважно ясну погоду без опадів. Температура вихідними в день у межах плюс 27-30 градусів. В ефірі була Ангеліна Якименко. Почуємось уже за годину.
0: Богуслав FM. Твоя найближча радіостанція.

0: Реклама.
1: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування. Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів, широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068 970 07 05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
2: Тобі інтернет, тобі інтернет і тобі також інтернет. Всім інтернет від Прокнет. Навіть коли немає світла, Прокнет. Працюємо стабільно, без електроенергії. Підключайтесь. 067 828 57 75.
3: Сучасний завод залізобетонних конструкцій в місті Богуслав реалізує товарний бетон, тротуарну плитку, дорожні елементи, фундаментні та стінові блоки, плити дорожні. Виготовляємо залізобетонні конструкції за індивідуальними замовленнями. Якість гарантуємо. Номер телефону 063 247 05 14.
4: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка, вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096 965 94 29, а також 067 536 35 11.
5: Хочеш не просто мріяти, а діяти? Обрати справу, яка приносить задоволення і відкриває двері в успішне майбутнє? Тоді ця новина саме для тебе. ДНЗ «Богуславський центр професійно-технічної освіти» в 2026 році запрошує на навчання на базі 9 класу. Штукатур, лицювальник, плиточник, маляр, кухар-кондитер, кухар-офіціант-бармен, слюсар з ремонту колісних транспортних засобів, водій автотранспортних засобів категорії Б і С на базі 11 класу, кухар, електрогазозварник, рихтувальник кузовів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування. Навчання та проживання в гуртожитку безкоштовне. Гарантована стипендія. Деталі вступу у приймальній комісії закладу. Телефони 097 488 09 39 063 063 96 80 або за адресою: місто Богуслав, вулиця Івана Франка, 31.
6: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28. 098 30 43 28.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Вітаю, 19:00 на годиннику. В ефірі з новинами Ангеліна Якименко. Війська РФ вдарили по пожежно-рятувальній частині у Краматорську. Наслідок удару частково зруйновано зовнішню стіну будівлі. Пошкоджено покрівлю, міжповерхове перекриття, службові приміщення та вікна. Також виникла пожежа на другому поверсі та даху. За даними ДСНС, люди в частині не постраждали. Пожежно-рятувальна техніка залишилась неушкодженою. Рятувальники ліквідували займання на площі 130 квадратних метрів. Уряд призначив тимчасових очільників Міноборони та МЗС, повідомив прем'єр Сергій Курецький. Євгеній Хмара став тимчасово виконувачем обов'язків міністра оборони України. Андрій Сибіга призначений тимчасовим виконувачем обов'язків міністра закордонних справ. Рейтинг Путіна у РФ впав до рекордних показників на тлі паливної кризи. Кількість росіян, які позитивно оцінюють роботу диктатора, за останній тиждень знизились одразу на 5 процентних пунктів – з 71% до 66%, що стало мінімальним показником майже за 4 роки – від осені 2022 року, коли Путін оголосив часткову мобілізацію. І до місцевих новин. Сьогодні минає друга річниця світлої пам'яті мужнього воїна богуславця Петра Васильченка. Життя 39-річного чоловіка обірвалось на Покровському напрямку в результаті ворожого обстрілу. Всього за 10 днів до цього трагічного дня захисник став на весільний рушник, який близькі простелили перед ним у щасливе сімейне життя. Не судилось. Вічна пам'ять і слава героям. У богуславській громаді триває підготовка до опалювального сезону. Наразі завершено встановлення нової котельні у дитячому садку номер 4. До кінця поточного місяця планується закінчити роботи із встановлення котельні у дитячому садку номер 1. Про це на засіданні виконкому повідомив керівник богуславського житлово-комунального підприємства Олег Олексієнко, котрий окреслив актуальні питання, які потребують вирішення найближчим часом.
2: Є проблема із ремонтним матеріалом з трубами, це іменно на опалювальний сезон. Ну, до опалювального сезону, я думаю, це питання ми вирішимо. Тобто підприємство своєчасно, навіть може трошки раніше, буде готове до опалювального сезону.
1: Детальніше про це та інші питання, які розглянули сьогодні члени виконкому, розкажуть наші кореспонденти вже наступного понеділка. На творчу зустріч та майстер-клас із мозаїки запрошують жінок із родин ветеранів, загиблих і зниклих безвісти захисників. Він відбудеться 18 липня о 11 годині у ветеранському просторі Центру надання соціальних послуг Богуславської міської ради. Під керівництвом мисткині Катерини Вінницької учасниці створять власне авторське міні-пано. Досвід роботи з мозаїкою не потрібен, усі необхідні матеріали нададуть організатори. Вартість участі – 350 гривень, що покриває лише матеріали. Кількість місць обмежена, тож попередній запис триває за номером телефону, розміщеним у наших соцмережах.
0: Погода на Богуслав ФМ.
1: 24 градуси з позначкою «плюс» нині показує наш студійний термометр. Вночі температура знизиться до плюс 11. Завтра та у неділю синоптики прогнозують у Богуславі та сусідніх громадах переважно ясну погоду без опадів. Температура вихідними в день в межах плюс 27-30 градусів. В ефірі була Ангеліна Якименко. Почуємось уже за годину.
0: Ви слухаєте Богуслав.

0: Реклама. Час не зупинити. Раніше карета, тепер корвет. Незмінною лише є надійність. Прокнет. Прокнет. Інтернет-провайдер твого міста. Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
1: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068-287-85-62 068-287-85-62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
2: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28.

0: Реклама.
1: Дошка оголошень. Богуслав FM.
2: Привеземо пісок, камінь, щебінь, чорнозем за вигідною ціною. Номер телефону 097-488-45-43. 097-488-45-43.
3: Ой, гоп! Дошка оголошень, продавай чи купуй швидше, що захочеш.
1: Тричі на день, 7 днів на тиждень. Дошка оголошень, Богуслав FM. Довідки за номером телефону 098-000-4328. 098-000-4328.
0: Реклама.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Вітаю, 20:00 на годиннику в ефірі з підсумковим випуском новин Ангеліна Якименко. Сили оборони вдарили по низці важливих військових і воєнно-економічних цілей РФ, повідомив Генштаб. Під влучний удар потрапили два танкери, зокрема газовоз, буксир, сторожовий корабель «Світляк», нафтовий термінал і склад ПММ у Керчі, нафтобаза «Шахтарська» та також НПЗ «Славнефть» «Янос» у Ярославлі. Також було уражено залізничні і автомобільні мости, які окупанти використовують для військової логістики, а ще склад матеріально-технічних засобів і командно-спостережний пункт. Уряд призначив тимчасових очільників Міноборони та МЗС, повідомив прем'єр Сергій Корецький. Відтак ними стали Євгеній Хмара, тимчасово виконуючий обов'язків міністра оборони, та Андрій Себіга, призначений тимчасовим виконувачем обов'язків міністра закордонних справ. Понад 90% відстрочок від мобілізації знову продовжується автоматично, повідомили Міноборони. Якщо відстрочка оформлена правильно, а дані в державних реєстрах актуальні, вона продовжиться сама і військовозобов'язаним нічого не потрібно робити. У разі, якщо відстрочка не продовжиться, необхідно звернутися до ЦНАП, щоб оновити документи. І до місцевих новин. Сьогодні минає друга річниця світлої пам'яті мужнього воїна богуславця Петра Васильченка. Життя 39-річного чоловіка обірвалось на Покровському напрямку в результаті ворожого обстрілу. Всього за 10 днів до цього трагічного дня захисник став на весільний рушник, який близькі простелили перед ним у щасливе сімейне життя. Не судилось. Вічна пам'ять і слава героям. 18 липня минає четверта річниця світлої пам'яті мужнього воїна, богуславця Олександра Онопрієнка. Життя 44-річного чоловіка трагічно обірвалось на Донеччині внаслідок ворожої атаки. Щирий, добрий, справедливий, надійний – таким героя запам'ятали його рідні побратими. За надзвичайну сміливість та звитягу Олександра Онопрієнка відзначено орденом за мужність 3-го ступеня. Вічна пам'ять і слава героям. У Тептіївському Старостинському окрузі відкриють меморіальні банери на честь полеглих захисників. Це інформаційна пересувна виставка, яка мандрує селами. Пам'ятний захід відбудеться уже завтра, 18 липня, о 9-й годині біля будинку культури села Тептіївка. Пам'ятні банери присвятили землякам, які віддали свої життя за свободу та незалежність України. Організатори запрошують жителів та гостей громади долучитись до події, аби спільною присутністю вшанувати подвиг воїнів та продемонструвати єдність і вдячність тим, хто не завжди залишився в строю. Що спільного між вимушеним переїздом українців, громадянською освітою молоді та майбутніми виборами після перемоги? Днями у Богуславі обговорювали результати унікальних масштабних досліджень громадянської мережі «Опора». Йшлось про нинішню ситуацію та майбутні виклики для актуальності даних у Державному реєстрі виборців. Чому ця тема наразі набуває серйозного значення? Хто і як вже зараз може перевірити та оновити свої дані у ДРВ? Чим важливі такі ініціативи та дослідження для України? І яких висновків, зрештою, дійшли учасники круглого столу у Богуславі? Відповіді на усі ці запитання – далі у нашому сюжеті.
2: Майже 40% українців взагалі не знають про існування державного реєстру виборців. Натомість рівень розуміння виборчих процедур серед громадян нашої держави ще нижчий. Такі висновки зробили фахівці громадянської мережі «Опора» в результаті свого загальнонаціонального дослідження, яке поєднало опитування населення України, а також українців у Німеччині, Чехії та Польщі. Власне, саме їх цього тижня і обговорювали учасники круглого столу під назвою «Нова географія українського виборця та міграційні тренди». Як пояснила консультантка «Опора» у Київській області Оксана Мельниченко, нині на точність і правильність даних про українців впливає ціла низка чинників.
3: На актуальність даних реєстру сьогодні впливають одразу кілька великих груп виборців. Зокрема, понад 4,6 мільйонів внутрішньопереміщених осіб, значна кількість громадян, а це цифра від 5 до 9 мільйонів, які перебувають за кордоном, громадяни, які залучені до сектору безпеки і оборони нашої держави, громадяни, які з певних причин залишилися на окупованих територіях, а також особи, які, на жаль, вважаються безвісти зниклими. Окремої уваги потребує ситуація на тимчасово окупованих територіях, адже через неможливість функціонування державних українських реєстрів актуалізація даних там, вона тимчасово фактично неможлива. Саме тому у реєстрі накопичуються записи, які потребують перевірки і уточнення. Зокрема, за даними Державного реєстру виборців, на тимчасово окупованих територіях нині обліковується близько 42 тисяч виборців, яким наразі, увага, більше 100 років. Більше того, понад 1000 виборців взагалі мають вік понад 115 років. Відповідно, ми розуміємо, що актуальність цих даних, вона дуже-дуже і дуже низька.
2: Відтак, аби привести державний реєстр виборців до норми і максимально актуалізувати дані про українців у ньому, громадянська мережа «Опора» і взялась досліджувати цю тему, продовжує пані Оксана.
3: Метою цього дослідження від громадянської мережі «Опора» було не лише оцінити певні масштаби або характер переміщення населення, але й зрозуміти певні поведінкові, так звані, аспекти майбутньої актуалізації Державного реєстру виборців. Зокрема, осягнути, наскільки громадяни взагалі обізнані про окремі відповідні виборчі процедури, зрозуміти, чи готові вони перевіряти і оновлювати свої дані у цьому ж таки реєстрі, зрозуміти, які фактори впливають на таку їхню готовність або ж навпаки неготовність, дізнатися, якими взагалі каналами вони отримують інформацію, зокрема і про вибори, і про політичну ситуацію в Україні, а також зрозуміти і винести якісь певні висновки щодо того, як же держава може ефективно комунікувати із різними групами виборців, власне, під час підготовки до перших повоєнних виборів.
2: До участі у дискусії долучилося не надто багато мешканців Богуславщини, проте кожен із присутніх мав що сказати по темі із власного чималого досвіду. Приміром, тимчасово виконуюча обов'язки директора нашої радіостанції Юля Пахливанян переконана, залучати населення до актуалізації власних даних варто комплексно.
4: Окремим викликом сьогодні є те, як зацікавити людей цією темою. Адже для багатьох державний реєстр виборців чи тема оновлення виборчих даних звучить, як суто офіційні процедури, які не мають прямого стосунку до повсякденного життя. Тут, на мою думку, потрібно говорити не мовою документів з такими якимось офіційними формулюваннями, а мовою реальних історій, конкретних прикладів. Пояснювати, що рішення місцевої ради, місцевих депутатів, яких обрали люди, впливають на якість доріг, по яких ми ходимо, на розвиток освіти, де навчаються наші діти, медицини, куди ми йдемо, коли в нас щось заболить, благоустрою і низка інших сфер. Коли люди зрозуміють оцей зв'язок, тоді вони і краще зрозуміють цінність свого голосу. Тут має бути комплексний підхід і медіа, і всіх структур, які відповідають за оновлення цих виборчих даних, і громадських організацій, і освітніх.
2: Схожу позицію має і директорка Богуславського гуманітарного фахового коледжу імені Івана Семеновича Нечуя-Левицького Людмила Шалудько. Вона, до слова, не один рік попрацювала на виборчих дільницях Богуславщини і не лише, а відтак добре знається на темі ДРВ і важливості даних у ньому. Керівниця закладу освіти наголошує, важливо не просто залучати громадян до оновлення інформації, а ще з юного віку правильно виховувати свідомого українського виборця.
5: І я вважаю, що дуже добре було, якби десь була співпраця Міністерства освіти, десь на цій комунікації, коли ми почали ще зі школи дуже простими словами дітям пояснювати і ростити того свідомого виборця. Що це важливо, це не просто піти, ми не знаємо, коли в нас будуть вибори, ми надіємося якнайшвидше нашу перемогу, але ми не можемо це спрогнозувати. Але якщо ми будемо про це говорити з сучасним підлітком, якому на сьогоднішній день 14-15, тому ще 12 років, і пояснювати, навіщо це треба. От тоді ми дійдемо до того, що у нас підвищиться рівень свідомості, і ці ж уже на сьогоднішній день підлітки, да, потім вже це майбутні наші виборці, вони, повірте, самостійно актуалізують ці самі дані і зроблять, адже для них це буде важливо. Десь, якщо це зробити якийсь цікавий курс, або навіть цих самих соцмережах, да, от, і в тіктоках, і в цьому всьому, да, зробити це цікаве відео, да, яке навіть якийсь вчитель може використати. Я розумію, що це досить складно вводити в курс, да, навчальний, але зробити це виховною годиною може кожен класний керівник. Це те покоління, яке реально проживало ковід, да, повномасштабку, і вони цифровізовані, вони живуть в смартфоні. І їм це буде цікаво. І от коли їм це пояснити та дати відповідь на питання, навіщо це потрібно? Ми таким чином за декілька років, невеличкими кроками, але цю свідомість піднімемо.
2: Проте, додає пані Людмила, яким би серйозним не був підхід до актуалізації даних, недоліки і прогалини у державному реєстрі нікуди не зникнуть. Більше того, повномасштабна війна неабияк ускладнила цю проблему.
5: Ми говоримо про старше населення, там за 60+, вони кажуть, навіщо нам це потрібно. Молоді не знають, навіщо, теж це потрібно. Тут справа в тому, що коли зросте свідомість суспільства, коли вони заходять до виборчої кабінки і ставлять відповідну позначку в бюлетені, яка за це відповідальність, але не знаю, кілограм гречки чи пляшка олії, ми тоді зможемо про щось говорити. І знову таки великі прогалини відверто в роботі реєстру виборців були і будуть. Тому що активізувати оці дані досить складно. І якщо ми ще будемо говорити про спеціальні виборчі комісії, це лікарні, а тепер це будуть військові частини, це буде досить великий виклик.
2: Ще одним викликом, із яким можуть зіштовхнутися українці під час перших повоєнних виборів, може бути сама система голосування, припускає депутат Буславської міської ради Юрій Лелека. Каже, цифровізація – це добре, утім лише тоді, коли вона доступна всім і всюди.
6: У нас є Дія, у нас є електронні ресурси, і перші наші повоєнні вибори будуть проведені за такою собі змішаною системою, де частково буду голосувати буде через електронний ресурс. І частково так. Я реєструвався, я підпис в одному з таких місць, де тобі гукнути, кліченька, там клікне, поверни голову туди, поверни голову туди. Я за півдня двічі зареєструвався, але двічі потім обірвало зв'язок. Так я не цього, аж поки в Полковськ не доїхав, я не приїхав і не провів цю реєстрацію. Тобто це ж треба свої дані себе ідентифікувати, а фактично це неможливо.
2: Відтак, в ході зустрічі у Болославі присутні дійшли висновку, що ані онлайн-голосування, ані навіть змішаний формат волевиявлення не варто розглядати для перших повоєнних виборів в Україні. Натомість, актуалізувати свої дані у ДРВ за допомогою електронних сервісів – це досить таки вдала ідея, яка в рази пришвидшить процес перевірки і оновлення інформації та дасть можливість зробити це повністю віддалено. Підсумку ж ділиться менеджерка з персоналу Міжнародного благодійного фонду «Caritas Україна» Вікторія Дивнич, яка також завітала на зустріч обговорення. Результати такого дослідження опори вкрай важливі та цінні. Більше того, їх у своїй роботі можуть використовувати і багато інших дотичних до теми структур, організацій та установ.
7: Загалом питання внутрішнього і зовнішнього переміщення українців безпосередньо перегукується із діяльністю нашої організації, адже ми працюємо з людьми, які постраждали від війни, підтримуємо внутрішньо переміщених осіб, людей, що повернулися в Україну і інші вразливі категорії населення. І саме тому було цінно ознайомитися з результатами масштабних досліджень, краще зрозуміти сучасні міграційні тенденції і обговорити їхній вплив на державну політику і майбутні виборчі процеси. Як на мене, такі зустрічі допомагають ширше поглянути на виклики, з якими сьогодні стикаються українське суспільство, і краще враховувати їх у своїй роботі.
2: Отож, якщо після прослуховування нашого матеріалу ви також вирішили перевірити свої дані у державному реєстрі виборців, зробити це можна за посиланням під цим сюжетом у наших соцмережах. За ним на сайті опори ви знайдете покрокову інструкцію, відповіді на найпоширеніші запитання по темі та рекомендації щодо оновлення чи за потреби редагування своїх даних у ДРВ. Олексій Добровольський, інформаційна служба Богослав FM.
1: У Богуславській громаді триває підготовка до опалювального сезону. Наразі завершено встановлення нової котельні у дитячому садку номер 4. До кінця поточного місяця планується закінчити роботи із встановлення котельні у дитячому садку номер 1. Про це на засіданні виконкому повідомив керівник Богуславського житлово-комунального підприємства Олег Олексієнко, котрий окреслив і актуальні питання, які потребують вирішення найближчим часом.
8: Є проблема із ремонтним матеріалом з трубами, це іменно на опалювальний сезон. Ну, до опалювального сезону, я думаю, це питання ми вирішимо. Тобто підприємство своєчасно, наша моя трошки раніше, буде готова до опалювального сезону.
1: Детальніше про це та інші питання, які розглянули сьогодні члени виконкому, розкажуть наші кореспонденти вже наступного понеділка. На творчу зустріч та майстер-класи із мозаїки запрошують жінок із родин ветеранів, загиблих і зниклих безвісти захисників. Він відбудеться 18 липня о 11 годині у ветеранському просторі Центру надання соціальних послуг Богуславської міської ради. Під керівництвом мисткині Катерини Вінницької учасниці створять власне авторське міні-пано. Досвід роботи з мозаїкою не потрібен. Усі необхідні матеріали нададуть організатори. Вартість участі – 350 гривень, що покриває лише матеріали. Кількість місць обмежена, тож попередній запис триває за номером телефону, який ви можете знайти у соцмережах Богуслав ФМ. Хокейний клуб «Шершні» з Богуслава тепер має директора команди. Ним став Олег Грушецький. Фахівець із багаторічним досвідом роботи в українському спорті, управлінні спортивними проєктами та співпраці зі спортивними федераціями, лігами і професійними клубами. В клубі переконані, що його досвід допоможе реалізувати нові амбітні проєкти та сприятиме подальшому розвитку «Шершнів». Нагадаємо, зараз клуб формує дорослу команду, яка представлятиме Київську область у чемпіонаті України з хокею.
0: Погода на Богуслав ФМ.
1: 22 градуси з позначкою плюс нині показує наш студійний термометр. Вночі температура знизиться до плюс 11. Завтра та у неділю синоптики прогнозують у Богуславі та сусідніх громадах переважно ясну погоду без опадів. Температура вихідними в день в межах плюс 27-30 градусів. В ефірі була Ангеліна Якименко. На сьогодні я з вами прощаюсь. Бажаю вам гарного та тихого вечора. А вже завтра та у неділю о 18.30 слухайте підсумки тижня у нашому дайджесті. Почуємось.
0: Ви слухаєте Богуслав ФМ.

0: Реклама.
1: У нас бетон, якому довіряю. 063-247-05-14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14.
2: Тобі інтернет, тобі інтернет і тобі також інтернет.
3: Всім інтернет від Прокнет. Навіть коли немає світла. Прокнет. Працюємо стабільно, без електроенергії. Підключайтесь. 067-828-57-75.
4: Тепло в домі починається з правильного запасу дров. Пропонуємо рубані та метрові дрова за чесною ціною. Швидка доставка, зручна оплата після отримання. Телефонуйте просто зараз. 098-225-31-81. 098-225-31-81.
5: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка, вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
6: Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна академія управління персоналом» здійснює набір студентів на навчання за спеціальностями: економіка та міжнародні економічні відносини, облік і оподаткування, фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок, право, психологія, менеджмент, публічне управління та адміністрування, правоохоронна діяльність. Можливий вступ без ЗНО та НМТ. У день відкритих дверей 25 липня 2026 року є можливість отримати знижку у розмірі 20%. За консультацією щодо вступу та навчання звертатись до Богуславського інформаційного центру за адресою: Київська область, місто Богуслав, вулиця Богдана Хмельницького, 7А. Телефони для довідок 068-048-44-35.
7: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

Україна – це традиції та звичаї. Збережемо те, що маємо.

0: 97,7 FM. Слухай і насолоджуйся. Богослав FM. Богослав FM. Радіо рідного міста.
1: А можна закохатися, мадам? Серце своє я віддам.

0: і все.
1: Перестань, не намагайся мене тут шукати. Мої стіни порожні, але впізнають твій запах. Не соромся, заходь, та не запитуй про завтра.

Ви слухаєте Богослав FM.

0: 97,7 FM. Слухай і насолоджуйся. Богослав FM.
1: Небо було свідком подібні злеть. Як довив на газ, як тиснув на стоп. Небо знає більше моїх секретів.

0: часто, маючи проблеми, нам не завжди треба поради. Нам треба рука, яка підтримає, серце, яке зрозуміє. І, напевне, сенс життя не в тому, щоб чекати, поки закінчиться слово. Сенс в тому, щоб вміти танцювати під дощем. Свої дні напролом, я вірю, небо покаже нам кращий шлях. Я вірю, що завтра буде краще, ніж вчора. Я вірю. І ти повір.
1: Богослав FM. Твоя найближча радіостанція.

Україна – це її збройні сили та мужність народу. Пишаємось нашими героями.

0: 97,7 FM. Налаштовуйся на Богуславську хвилю. Богуслав FM.
1: Ми будуємо стиль серед сотень пустель, серед сотень звуків.

Чи варто губити у сварках, у спогадах цінність любові, що вища за золото? Так, ми давно вже чекаємо, віримо тільки у справжнім кіно. Треба діяти, не можна мовчати. Ми ціле пов'язані всі між собою.

Україна – це традиції та звичаї. Збережемо те, що маємо –